0: иртәңге шәй тапшыру, дуслар. Бүген 26 июня 2026 йылы. Кемнәр бүген матур иттереп туйларын уздыра, менә сезгә матур соннар сәхифәсе әйбәт. Сез аны алдан уйлап, шулай билгеләгәнсездер инде. Тик без астрологлар киңәшенә күз салып үтик әле. Бүген нәрсәләр сөйли безгә астрологлар, әйме? Бүген, дуслар, ой, үзгәргән кичә бит инде, үшәү йолдызлыгында иде бит әле, әйбәт.
1: Ага.
0: Бүген, ой, хоп, арслан йолдызлыгында ди.
1: Арслан?
0: Арслан. Арсланга күшкән.
1: Кысла түгелме?
0: Юк, арслан.
1: Ага.
0: Һәм арслан ул тиге, беләсеңме инде, ул тиге кояшлы, ачык, бәйрәм кейфен алып килүче. Тик шул ук вакытта арслан бит ул тиге ырлап тора.
1: Әйе.
0: Шуңа күрә бүген эмоциональ яктан да әзрәк, беләсеңме, эмоцияларыгыз ташып тора шактый. Астрологлар. Һәм әйтәләр алар, бүген шулай ук әгәр дә менә эмоциональ яктан менә шулай ниндидер менә шундый дөрестеп кетәсе килә торган халәт икән, тынычланыгыз, исегездә тотыгыз, бүген җомга. Бүген җомга, Алла берсә алда киләчәк. Яллар һәм ялларны планлаштырыгыз, ди алар менә шушы халәттән
1: бераз алыныр өчен.
0: Әйе, әйе.
1: Дуслан. Уйдывай.
0: Һәм ни? Дуслар белән күрешүне планлаштырыгыз, ди алар. Гаилә белән ничектер ялларыгызны уздыруны планлаштырыгыз, ди алар. Гомумән, теге кешеләргә бүген матур җылы сүзләр әйтегез. Менә мәсәлән, анда карыйсың да берәр матур кызга әйтәсең. Ой, син бүген шундый чибәр. Анда син бүген генә түгел, син гомумән чибәр.
1: Бүген генә менә диешәйн ул сиңа.
0: Син чибәр. Теге Нурсултан Назарбаевның әйткән сүзе бар бит әле. Ничек тер анда теге интервью бирә ул анда. Хатын-кыз белән яхшы мөнәсәбәттә булыр өчен әйтергә кирәк. Ой, ничек син матур ябаккансың дип. Һәм бүген шундый халат булачак ди, менә эмоциональ яктан тагын әйтеп кинәм бит инде арслан булу сәбәпле. Ни дидер әйткән сүзләр сез аны дөрес кабул итмәскә мөмкинсез ди. Теге кирпек кирпе сыман, гүл нәрсәдер теге
1: фырылдап.
0: Фырылдап торачаксыз ди. Гүлдер кыйгын гына эзләп торачаксыз.
1: Иде ул әйтмәгез ди.
0: Ул әйтмәгез ди. Ие, менә астрологлар да шулай ди. Ул әйтмәгез ди. Аннары шулай ук бүген җитәкчелек белән сөйләшү өчен, аралашу өчен бик яхшы уңай көн килеп, ниндидер теге сөйләшүләр, мөһим әйберләр түгел. Җайлап кына, майлап кына дип әйтик инде. Бәхәсләргә берүк керергә кушмыйлар астрологлар. Менә шулай. Менә шундый киңәшләр әйе. Бүген тыныч кына гадәттәгечә ничек бар шулай теге нервланмыйча гына, ашыкмыйча гына, кешеләргә матур сүзләр әйтеп, үзегездә теге
1: Илнар. Ау. Шейшәсен киләме сез?
0: Киләм бүрстәм, бик катты.
1: Шейш. Шей куйыр әле.
0: Әйдә, әйдә, хәерле иртә дуслар.
1: Хәерле иртә.
2: Минзәлә 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
3: Хөрмәтле милләттәшләребез, 27 июньдә Пенза өлкәсенең Кузнецк районы Малый Троев Дәхтәрне авылында 16-нчы Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Сезнең өчен милли уеннар, остаханәләр, спорт ярышлары, ат чабышлары, татарча көрәш, сәнгать осталары чыгышлары, милли ашлар яраткан бәйрәмебездә бергә булыйк. 0+

0: Sieksis dėl mylimės.
1: Сөз байлығын арттырабыз сізімлен біргелікті, достлар. Бүгін де яңа сөз үйренебіз. Бүгін бізде хилқа деген сөз.
2: Нәрсе?
1: Хилқа. Ейсе, икінші мәғнеде хилқа. Хилқа.
2: Хилқа.
1: Эйе, хәм әдәби тілдә хилқат.
2: Хилқат.
1: Хилқат.
2: Хилқат. Ишткәнем юк.
1: Бу кешенең гомумән теге табигат мирасоздание турында дип, мировоздание турында беренче мәгънәсе, әй бит. Менә мәсәлән, җәйге кояш байгач, бөтен хилка җанланды, бөтен дөнья табигат җанланды мәсәлән, шундый мәгънәдә. Аннары тагын бар икән инде, аның хилкасы шундый. Кешенең хулкы шундый икән. Хилка, хулык, характер. Нәш шундый мәгънәдә кулланыла әлеге сүз. Сезнең ишеткәнегез бармы, хөрмәтле радиолар?
2: Әйдә, шул хулык кына булып калсын әле.
1: Ярашлы булып калсын. Кулланасызмы, языгыз сул хакта. Без сездән көтәбез хәбәрләр. Һәм дуслар, шулай ук сәламнәрегезне көтәбез. Языгыз безгә Макс Мессенджерына.
2: Әйе, 89-107-85-51-91 дә биш рәхим итегез.
3: Болгар радиосында һава торышы.
1: Һава торышы турында мәгълүмат, дуслар. Бүген Татарстанда аяз учан болытлы көндәй, урыны белән яңгыр, көчле яңгыр, кайбер районнарда яшенле яңгыр да көтелә дип фаразлый безгә синоптиклар. Җил безнең көн якын батыштан секундына 5-10 метр тизлектә, көчәйгән 15-17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез 16 градустан алып 21 градусқа қадар жылы болашақ. Күншығыс районында 25 градусқа қадар жылы. Қазанда 13 градус жылы. Магнит 3 балл сәлеметтік әйқтебарлы болығыз.

0: бүгілерінің қоғықларын яқылы ғамаларға ердәм ету мәселелері бойынша қоттың қыз иқтибары қойнар телефон әлімтәсі үшілі башылы. Бұқақта Тударстан Дәулет Советі Советі Матбуғат қызметі қабариді. Қойнар әлімті әшінде Мәрхамәт Миласерде бірләшмәсіне кірген Республика Дәулет Советі депутатлары, профилі министрлықлар, ведомстволар вәкілләрі һәм Тударстанда кіші қоғықлары бойынша вәкілетлі вәкіл Сәрия Сабурская қатнашачақ. Қойнар әлімті телефоны 236-0071. Шолтыратулар 10 сағаттан 14 сағатке қадар қабыл етілешек. Телефонны қабатлайым 236-0071. Тезден Қозан Экспода Агроволга холығыра көргізмәсі ұзашақ берді. Россияның 39 түбәгінен сұлайық Беларусь, Түркия, Қытай Хамираннан 400 компания һәм қатнашушы кітілі. Олар үсімлікшілік, тірлікшілік, ауыл хұжалығы техникісі һәм комплектлау элементлары, агросынағат комплексін цифрлаштыру, ауыл хұжалығы продукциясын соқлау, үшкарту һәм түрі үлкесінде олдыңғы қорарлар тәғдім етешек. Бұ хақта өзінің Макс каналында Татарстан рейсі Рүстем Миңнеханов язды. Экспозиция 8 июльда ашыла, қонақларына павильонда һәм ошы Хавада зур программа кете. Шул исептен ауыл хужалыгы техникасы йөртүчеләренең һөнәри осталык конкурслары да узачак. Бу чарада катнашырга чакырабыз дип язды Рөстәм Миңнеханов. Былтыр монополияга каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе заказчыларга кагылышлы 486 шикаят караган, шуларның 50% расланган. Идарә җитәкчесе урынбасары Ринат Вәлиәхмәтов журналистларга белдерүенчә, быел да шикаятлар килү кимеми, ярты елга 258 шикаят теркәлгән. Тулырак алдагы язмада.
1: Былтыр идарә 2500 сатып алу өчен караган хокук бузулар күләме 7 миллиард ярым сум тәшкил иткән. Быел ярты елда 1200 эш тикшерелгән, 34 планнан тыш тикшерү булган. Идарә ил күләм проектларын тормышка ашыру барышында үткәрелә торган сатып алуларга да контрольлек итә. Былтыр яшьләр һәм балалар мәдәният проектларына кагылышлы шактый хокук бузулар ачыкланган. Быел заказчылар гамәлләренә карата 12 шикаят килгән, 63 эш тикшерелгән. Төп хокук бузулар төзелгән дәүләт контракты буенча түләү вакытын үтәмәү, тиешле документлар булмау, субподрядчыларны җәлеп итү турында мәгълүмат урнаштырмау, сатып алуларга кагылышлы эшләрне контракт төзегәнче башкару, үтәү вакытын бузганда штрафлар билгеләмәү һәм башкалар. Ринат Вәлиәхмәтов белдерүенчә, намуссыз тәэминатчылар күбрәк соклау хезмәте, территорияләрне ремонтлау, клининик хезмәте күрсәтүчеләр арасында күзәтелә. Шулай ук җиһаз, канцелярия товарлары, ашханәгә савыт-саба сатып алучылардан да зорлар күп килә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Қозаның Крыле Советов паркында Яшәү яме сәләмәт һәм узак яшәү рәүше проекты кысаларында рәсем ясау буенча мастер-класс узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Табигать кочагында сәнгать белән шөгыльләнергә килгән катнашучыларны рәсем ясау нигезләре белән таныштырачаклар һәм төсләр гаммасы белән эшләргә өйрәтәчәкләр. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз батылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Қайырлы ерте, яңғырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз.
1: Сәлем достар, барығызында сәлемлейбіз. Яңа сағат 8:08 минут, 26 июнь, жұмға ертесі. Көптен яңғыр яуғаны жоқ еді енді, деп қояйық әлі.
2: Көптен енді.
0: Әйе. Бүгін 26 июнь тарих беттеріне көз саламыз. Нендей естелікті оқиғалар? Бүгін достар, халықара наркоманияға һәм аның законсыз әйләнішіне қарсы күрес күні. Бұл датаны 1987 жылда БМО Генерал Ассамблеясы ғамәлге қоя. Күн шырақлығына сайланмаған 1839 жылының 26 июнінде Қытайның Гуанчжоу шәһәрі диварлары янында чиновниклар һәм солдатлар 1000 тоннадан артық әфиюнне юқ иткәннәр.
1: Әрәм иткәннәр. Россиядә табип-нарколог көне.
2: Булар бәйле микән бер-берсе белән?
1: Бәйле дәрмә калса, 20-нче гасыр башына кадәр Россия империясендә алкоголизмны һәм башка бәйлелекләрне дәвалау белән я ябык дәваханәләрдә гади табип-психиатрлар я иҗтимагый оешмалар шөгыльләнгән ди.
2: Бүген бөтен дөнья холодильщик көне, суыткычлар, кондиционерлар һәм җылылык насослары белгечләрнең һөнәри бәйрәмнәре.
0: Халықара жазалау құрбандарына ярдәм итү көне.
1: Тіш щеткасының барлыққа келген күні. Заманша щеткаға ұқшаған бірінші құралыны 1498 жылының 26 июнінде Қытайда ойлап табалар.
2: Диварда шәулелер күні. Бәйрәм шәулә театрына бағышланам. Кеше куллары ярдәмендә хайваннар, кешеләр һәм әкият персонажлары силуэтларын тудыра.
1: Ә сез йокларгә яткач шулай уйныйсызмы?
0: Әйе. Шәулә белән.
1: Я исә иртән кояш төшкәнде.
0: Байтыр куллар белән.
1: Әйе. Кыз бит ул.
2: Иртә белән мине мала уйнарга әле күз ачып утмаям була.
1: Юк, менә ял көнендә дип әйтәм. Анда бит инде кояш чыккан була, һәм пәрдәдән шулай әз генә керә.
2: Ай, булганда хыялланып була, я.
0: Булгалый. 1940 елның СССР СССРда Югары Совет Президиумы фарманы белән илдә 8 сәгатьлек эш көне һәм 7 көнлек эш атнасы кертелә.
1: 1454 йыл Мәскәү өлкәсенең Обнинск шәһәрендә дөньяда беренче тапкыр атом электростанциясе АЭС үз эшен башлап җибәрә. Мин нигәдер атом электростанцияләреннән куркам.
0: Мин дә.
2: Курыкмагыз. Бар да яхшы. Тирән сулыш алыгыз. Халык сынамышы менә мондыйрак. Әгәр бу көнне урамда шәркиләр, кигәүннәр һәм вак эшүче бөҗәкләр шиктән тыш күп булып кешеләргә һәм малларга бик каты сарынса, алда бізді ұзаққа сұз...

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Яңа ТНТ 4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нче йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288 88 40 телефон.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Я, дуслар, йылдызлар фаразына да күз салыйк әле сезнең белән бергәләп.
2: Кушкар.
1: Кем үпкәләгән, сезгә кичерегез. Кем белән аңлашылмаучанлыклар булган, ачыктан-ачык сөйләшегез. Кичегезне икенче яртыгыз белән уздыру, эчке балансны торгызырга ярдәм итәр.
2: Үгез бозау.
1: Игътибарыгызны үз сәламәтлегегезгә юнәлтегез. Атна ахырында спа-салонга яисә муншага бару сезгә файдага булыр. Эштә барлык бурычларны төгәлләп, ял көннәренә тыныч күңел белән керегез.
2: Игезәкләр.
1: Сезнең өчен искиткеч җиңел көн, иҗат, күңел ачу сезгә зур энергия бирәчәк. Кич белән берәр кызыклы чарага яисә очрашуга бару да сезгә күңел күтәренкелеге бүләк итәр.
2: Кысла.
1: Бу җомганы туганнарыгыз тирәсендә яисә идә уздырыгыз. Игә яңа әйберләр сатып алу, гаилә белән бергә булу күңелегезгә тынычлык алып килер.
2: Арыслан.
1: Аралашулар, очрашулар бүген бик күп булыр. Көтмәгәндә мөһим мәгълүмат яисә дусларыгыздан яхшы хәбәр ишетерсез. Кыска гына сәяхәтләр дә сезнең күңелегезне күтәрер.
2: Кыз.
1: Акча һәм мади мәсьәләләр уңай хәл ителәчәк. Көтелмәгән кирем яисә премия алу ихтималы бар. Үзегезне сөендереп берәр матур әйбер сатып алыгыз. Бүген сезнең моңа хукукыгыз бар.
2: Үлшәү.
1: Ой, әле хаманда сезнең билгедә бу сезне көннең йылдызы итә. Энергиягез ташып тора, кешеләр сезгә үзеннән үзе тартылыр.
2: Шаян.
1: Йылдызлар сезне зур шау-шулы компанияләрдән качарга чакыра. Ә менә йокы туйдыру, медитация ясау, табигатьтә ялгыз гына йөрү сезгә файдага булыр.
2: Укшы.
1: Дуслар белән күңел ачу, киләчәккә зур планнар кыру көне. Кич белән дусларыгыз чакырган очрашудан баш тартмагыз, бик күңелле үтәчәк.
2: Кәҗәмегез.
1: Һөнәри өлкәдә максатларыгызга ирешү көне, карьера баскычыннан өскә күтәрелү яисә яңа

0: киттем ауылға.
1: Мүслим, UFM. Бұлғар радиосында реклама.
2: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016
3: ел 0+. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жырчылар,
4: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огрея 16-16-90-15-67. 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50

0: Бамы шулай ук теге һәр бер юл киселешендә әзме күпме тоткарлыклар бар кебек менә монда карта караганда һәм кып-кызыл булып тора безнең Короленко, Чуков восстание урамнары ташкан урында. Юлларда сау һәм игътибарлы булыгыз.
1: Юлларда игътибарлы булыгыз. Ә инде дуслар чыннан да күңел ашасыгыз килсә, рәхәтләнеп бийсегез килсә, безгә кушылып көн дәвамында Болгар радиосын тыңлагыз. Матур җырлар безнең дулкында. Ә инде бийсегез дә килсә, рәхәтләнеп бийсегез килсә, хәтерлисезме? Қозанда хәрәкәттә бәрәкәт дигән проект. Ел сайын үткәрләймә. Дуслар, ул быел да бар, диделәр без сезгә инде алдан хәбәр иткән идек. Ул һәр пәнҗешәмбе 18 сәгатьтә башлана һәм Қозанлыларны, башкала кунакларын шушы проектта катнашырга чакыралар. Бергә яратучылар, татар биюен үзләштерергә һәм рәхәтләнеп күңел ашырга теләүчеләр җәй дәвамында, җәй дәвамында җәмәгать. Һәр пәнҗешәмбе 18 сәгатьтә Алескер Камал театры артындагы мәйданда килеп рәхәтләнеп бий алачак. Бу бушлай җәмәгать. Бушлай.
0: Сишәмбе турында да әйткән идек бит әле.
1: Әйе.
0: Җырлы сишәмбе.
1: Җырлы сишәмбе 23 июнь көнне булганын инде без сезгә әйткән идек. Ул булып тора җәмәгать. Казан мэриясе сайтында барлык мәгълүматлар да бар. Менә шушындый җәйнең тәмен белеп калыйк әлеме.
0: Әгәр дә килеп җитә алмыйсыз икән сез урыннарга, Болгар радиосы белән бергә җырлап та биеп тә була. Әлбәттә, тәгаен без көн сайын шулай әйтәбез.
1: Әйе.
2: Бездән аерылмагыз.
3: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Казанда махсус хәрби операция ветераннар арасында Обилимпикс чемпионаты башлана. Татарстанда пилотсыз очкычлар җитештерү белән шөгыльләнә торган 20-дән артык компания эшли. Хәзер тулырак. Бүген Казан Экспода махсус хәрби операция ветераннары арасында Обилимпикс һөнәри осталык чемпионаты башлана. Ул 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Чемпионатта Татарстан командасын 126 ветеран тәкъдим итәчәк. Бу хакта Ватаны саклаучылар дәүләт фондының Татарстан буенча филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачина белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Казанда 26 июнда махсус хәрби операция ветераннары арасында һөнәри осталык буенча Обилимпикс чемпионаты старт ала. Ул Казан Экспо территориясендә узачак һәм 1 июльдә тәмамлана. Узган ел Татарстаннан 79 вәкил Мәскәүдә узган финалда катнашты, ә Татарстан үзе финалга иң күп килгән төбәкләр бишлегенә керде. Былтыр Татарстаннан 16 катнашучы чемпионат финалына үтте. Алар яхшы чыгыш ясады һәм 11 медаль алып кайтты, диде Гүзәл Удачина. Чемпионат кысалары катнашучылар төрле компетенцияләрдә ярышачак. Алар арасында адаптив физик культура буенча инструктор, санитар техник системалары слесары, беренче ярдәм күрсәтү инструкторы, эшмәкәрлек башкару усталыгы, буяушы, массаж ясаучы һөнәрләре бар. Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева журналистларга белдерүенчә, бүген ветераннарны тернәкләндерү, тормышка яраклаштыру һәм эшкә урнаштыру мөһим. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда пилотсыз очкычлар җитештерү белән шөгыльләнә торган 20-дән артык компания эшли. Аларның саны соңгы елларда профильле ил күләм проекты ярдәмендә сизелерлек артты. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Дрон Экспо форумын оештыру комитеты сәркатибе Иван Колчин ТАСС агентлыгында узган матбугат конференциясендә шул хакта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, соңгы елларда пилотсыз аппаратлар авыл һәм урман хуҗалыгында электр, нефть үткәргечләр мониторингы, экологик күзәтчелек һәм башка бик күп өлкәләрдә кулланыла. Татарстанда пилотсыз системалар белән эшләү өчен кадрлар әзерләү буенча да зур эш алып барыла һәм бу өлкә өчен кадрлар потенциалы формалаштырыла. 1 сентябрь

бүгін Россия балалар бақшаларында яңартылған тәкъдимнәр үз көшенә керәчәк. Бу хакта мәгърифәт министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Яңартулар мәктәпкә шәһәрдәге балалар учреждениеләренең эш программаларына, тәрбияләнүчеләр белән дәресләр үткәрүгә, шулай ук балалар бақшаларында кулланыла торган музыкаль тәрбиягә кагылачак дип ачыклык кертелә. Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов формирование экспертлар төркеме утырышында искәртеп үткәнчә, ведомство тарафыннан агымдагы ел мәктәпкә шәһәр белем бирү елы дип игълан ителде. Татарстанда елның иң яхшы яш укытучысы конкурсы өчен премия күләмен арттырдылар. Тиешле карарны республиканың мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин кул куйды. Документ нигезендә конкурс хәзер ел саен уздырылачак. Финанслау күләме беренче урын өчен 574 700 сумнан сум, икенчегә 402 299 сум, өченче урынга 287 356 сум дәрәҗәсендә билгеләнә. Конкурс яш педагогларга ярдәм итүгә, аларның һөнәри компетенцияләрен үстерүгә һәм Татарстанның урта һөнәри белем бирү системасында кадрлар резервын формалаштыруга юнәлдерелгән. Бүген кич белән Татарстан Милли музее ишек алдында 1900

0: маған бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешкен алды бұл. 2026 ел.
2: Ищите автомобиль по выгодной цене?
3: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
1: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
4: Токай районы Бордыбаш ауылында юморка сала тұрған бір еллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 8-8-5-52.
5: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
7: Сіз қиялланған ішіклер, все двери здесь кибетінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер, китіріп хэм куйып беру. Қозан Сібір тракты 44 бі. Әлікігі әділдейс кибеті. Биектау, зор қызыл урама, 94-ші вайырты.
8: 1000-нән артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 31033, Яршалы шәһәре коды 88552.
9: Абитуриентлар игътибарына: Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студент Клар Коблите. Позвандага телефон 251-0155. 251-0155.
10: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
11: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
12: Нинди тагын?
11: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
12: Менә эш масам уңайлы.
11: Тимир Печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
13: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Бүгелмә шәһәренең 1-нче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкыртлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда махсус хәрби операция ветеранлары арасында Олимпик чемпионаты башлана. Татарстанда тарихи блогер деген халықара бәйге башлана. Хәзер тулырақ. Бүгін Қазан Экспода махсус хәрби операция ветеранлары арасында Олимпикс һөнәри осталык чемпионаты башлана. Ул 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева хәбәр итте. Олимпикс чемпионаты махсус хәрби операция катнашучылары өчен һәм алар белән берлектә үткәрелә. Ярышларда Татарстан командасын 126 махсус операция ветераны тәкъдим итә. Чемпионат кысаларында катнашучылар төрле компетенцияләрдә көч сынашачак: адаптив физкультура инструкторы, санитар-техник системалар слесары, беренче ярдәм күрсәтү инструкторы һәм башкалар. Қазан Марил Сүрмешин Бірлешкен Милетлер Ишмасының жерлі өзидері мәселелері бойынша консультатив комитеті президенті етіп яңадан сойланды. Қорар Марокканың Танжер шәһәрінде узуша, Бірлешкен шәһәрләр һәм жерлі хакимиятләр бүтін дөнья конгрессы барышында қабыл ителді. Ил Сүрмешин комитет білен яқындағы 3 ел дамында жидекшілігі етуін дәуім етешек. Есегізге түшіребіз, бірінші тапқыр Ил Сүрмешин консультатив комитетіна 2019 елда жетеклеген еді. Шул елны Россия бірінші тапқыр Бірлешкен Милетлер Ишмасының қоршындағы 323 мың муниципалитет, мегаполис һәм төбәк мәнфәгатьләрен тәкъдим итүче консультатив орган белән җитәкчелек итүен хокукын алды. Татарстанда тарихи блогер дигән халыгара бәйге башланып китте. Ул татар халкы, Татарстан һәм татарлар тупланып яши торган төбәкләр тарихына игътибарны җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Миллиард татар интернет басмасының баш мөхәррире Арслан Минвалиев белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Соңгы елларда интернет челтәрләрендә Татарстан тарихы, татар тарихы белән бәйле язмалар арткан. Казан тарихы турындагы контент нәкъ менә туристлык үзәге булганга өстенлек итә. Без аны киңәйтергә һәм республика тарихы, Татарстан халыклары һәм

0: татар тарихы турында көбірек сөйлерге тілейбіз, дейді Арслан Минуәлиев. Бәйге 24 июннан 24 июльге қадар ұзайшақ. Онда Россия һәм түрлі елдерден 14 яштан алып 99 яшқа қадарғы кішілер қатнаша ала. Жеңушілеріне екі номинацияда белгілеяшекләр: иң яхшы блогер һәм иң яхшы видео. Біріншісіндә жюри татар халқы тарихын системалы рәвештә популярлаштырушы авторларны сайлап алачак. Икенчеләргә 59 секундтан да ким булмаган вертикаль видеоролик төшерергә туры киләчәк. Барлыгы 6 җиңүчене билгеләячәкләр. Эшләр рус һәм татар телләрендә кабул ителә. Бәйгегә йомгак 1 августта ясалачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Гаилә атналыгында Татарстанның 120 гаиләсенә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырылачак. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә министрлар кабинетының никах теркәү идарәсе башлыгы Эльвира Әхмәтова хәбәр итте. Быел социаль мәдәни инициативалар фонды республика башлангычы белән мондый бүләкләр санын 120-гә җиткерде. Элек 70 иде. Бу гаилә тормышының кыйммәтле статусын тону дигән сүз дип искәртте ул. Әлеге медальләр 25 елдан артык дус тату яшәгән гаиләләргә тапшырыла, диде Әхмәтова. Шулай ук Татарстан никах теркәү идарәләрендә гаилә атналыгын уздыру чорында 50, 60 һәм 70 ел бергә яшәгән гаиләләрне хөрмәтләү тантаналары уздырылачак. Иртәгә Болгарда хранители Бөтенроссия музыкаль этнофолк-рок фестивале узачак. Ул бер мәйданчыкта илнең төрле төбәкләреннән музыкантларны һәм киң тамашачы аудиториясын берләштерүче федераль дәрәҗәдәге зур мәдәни вакыйга. Чараны 30 меңгә якын кеше карар дип көтелә. Бөтен ил буенча тамашачылар өчен онлайн трансляция дә оештырылачак. Аны барлыгы 500 меңгә кадәр кеше карар дип фаразлана. Фестиваль Болгар дәүләт тарихи архитектура музее тыюлыгы территориясендә үтәчәк. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
2: а яйца в корзину не лезут.
1: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
1: Молодец! Мне тоже надо.
3: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatatrud.ru. Вход свободный.
7: 2026 год, 0+.
8: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнің бейрәмні күңілі хәм истәлікли итіп оздыру орыны. Қозаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат күшағында урнашкан бізнің залларда шәхәр шоу-шуын орта қолдырып, тыныш хәм рәхәт яу итігіз. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә, хәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
9: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
10: Изобилие сауда фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае. 2016 ел 0+.
6: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
11: Түбәнкама педагогика көлеяте яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәшә белем бирү, махсус мәктәпкәшә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбәнкамадагы телефон 350063, 350063.
12: Кайнар хит проектының иганашысы Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
13: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым.
14: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
15: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Рөстәм Асадуллин.

0: Мене ким нәрсе эшли? Ал сирапа?
1: Нишли? Нишли ал сирапа?
0: Никахыны белән котлый һәм урамада әзерләгән булай. Хәерле иртә-иртәнге шәйләр Болгар радиосы. Сезне тыңлап утырам. Бүген Лениногорск шәһәрендә Әхтәмова Гөлсирәнең оныгы Илшат һәм Айгөл никах көннәре. Аларны котлыйсым килә. Бәхет, мәхәббәт, исәнлек, саулык, матур итеп туганнарны, әти-әниләрне ихтирам итеп яшәгез. Сезгә шундый теләк белән Лениногорскидан апагыз Шырам Алсирә дигән.
1: Ә сездә Лениногорск якларында азна кайдагы шикелле бүләкне биргәндә теләк әйтеп бирләме?
2: Ничек?
1: Менә Эльвира әйдә.
0: Нәрсә?
1: Менә шу романны күргәч ничек дип әйтәләр мәсәлән?
0: Юк, аны бит мин генә шулай әйтәм.
1: Да шулаймы?
2: Ул бит Эльвира йоласы.
0: Там-там-там-там.
1: Пара-пара.
2: Аша кайласы үтеп булышайтсы, димәк.
0: Юк, ул кунаклар алып килгән күчтәнәчләрне зурлап, рәхмәт әйтү йөзеннән бит ул Илнар.
1: Ә мин шуның йоласы шундый дип.
0: Йоласы шул күчтәнәчләренә обязательно күрсәтергә кирәк. Шуны шулай әйтмәсәм, якын булмый.
1: Я?
2: Там обязательно вақты жеткеш сауылашырға
1: керек. Вақты жеткеш, сауылашырға.
2: Жетті ме вақты?
1: Вақыт жетті.
0: Достар, сауылашабыз сіздің білен. Бүгін жұмға идем. Демек, олда йоллар. Йолларда біз енді эфирға шықмаймыз. Душанбы күні сізні сәлемлерге біз әзір болашақпыз. Сізді бізді сауынып тұрғыз, деме?
3: Ертәңгі шай.

0: Озанда сәғәт 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болғар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген Қозан Экспо-да махсус хәрби операция ветераннары арасында Обилимпикс һөнәри осталық чемпионаты башлана. Ул 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Обилимпикс чемпионаты махсус хәрби операция катнашучылары өчен һәм алар белән берлектә үткәрелә. Ярышларда Татарстан командасын 126 махсус операция ветераны тәкъдим итә. Чемпионат кысаларында катнашучылар төрле компетенцияләрдә көч сынашачак. Адаптив физкультура инструкторы, санитар-техник системалар слесары, 1 ярдәм күрсәтү инструкторы һәм башкалар. 8-10 июльдә Казан Экспода Дрон Экспо халыгара күргәзмәсе узачак. Биредә 200-дән артык компания шул исәптән чит ил вәкилләре үзләренең пилотсыз очу аппаратларын тәкъдим итәчәк. Күргәзмә пилотсыз авиация өлкәсендәге җитештерүчеләр, уйлап табучылар һәм инвесторлар өчен төп мәйданчык булып тора. Дрон Экспо күргәзмәсенең төп темасы аерым пилотсыз аппаратлардан һава, җир һәм су чишелешләрен берләштергән бердәм транспорт системасына күчү була. Республикада бу технологияләр комплекслы рәвештә үстерелә. Форумның агроволга күргәзмәсе белән бер вакытта узуы дроннарны авыл хуҗалыгында куллануны җентекләп тикшерергә мөмкинлек бирәчәк. Бүген Татарстанда хәрбиләрнең хокукларын яклау һәм аларга ярдәм итү мәсьәләләре буенча хатын-кыз игътибары кайнар телефон элемтәсе эшли башлады. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы матбугат хезмәте хәбәр итә. Кайнар элемтә эшендә Мәрхәмәт милосердие берләшмәсенә кергән Республика Дәүләт Советы депутатлары, профильле министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре, шулай ук Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская катнаша. Кайнар элемтә телефоны 236-00-71. Шалтыратулар бу минутлардан көн Сгэ ИКГ Ахадар Хоблый телефонный побатлый 236-00-71. Бүген Қозаның Крылья Советов паркында Яшәү Йәме Сәләмәт һәм Узак Яшәү рәүше проекты кысаларында рәсем ясау буенча мастер-класс узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр иттеләр. Табигать кушагында сәнгать белән шөгыльләнергә килгән катнашучыларны рәсем ясау нигезләре белән таныштырачаклар һәм төсләр гаммасы белән эшләргә өйрәтәчәкләр. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Иртәгә Казанда яшьләр көне узачак. Башкалада бәйрәмнең үзәк мәйданчыгы гадәттәге Шаурам экстрим паркы була. Быел вакыйга концепциясе 3 төп мәгънәне берләштерәчәк: хыял, горурлык, бердәмлек. Аларда яшьләр сәламәт яшәү рәвеше турында лекцияләр тыңлый, эш ярминкәсендә төрле мастер-класслар да катнаша ала. Тулырак алдагы язмада.
2: Яшьләр көне белем алучы, эшләүче, үз проектларын булдыручы, спорт, волонтерлык, иҗат белән шөгыльләнүче һәм үсеш өчен яңа мөмкинлекләр эзләүчеләрне берләштерә. Трешек көн дәвамында Урам экстрим паркында тематик киңлекләр, спорт һәм мәгариф мәйданчыклары, иҗат аралашу, карьера үсеше һәм яшьләр башлангычларын гамәлгә ашыру зоналары эшләячәк. Тормак министры Азат Кадыров белдерүенчә, яшьләр көне Татарстан яшьләренең актив һәм мөстәкыйль булуын һәм аларның үсеше өчен нинди мөмкинлекләр барлыгын күрсәтү мөмкинлеге. Безгә катнашучыларның бәйрәмгә килгәч яшьләр өчен мәгариф, спорт, иҗат, волонтерлык, эшмәкәрлек һәм иҗтимагый тормышта нинди мөмкинлекләр барлыгын күрүләре мөһим, диде ул. Бәйрәмнең үзәк мәйданчыгы яшьлек дип атала. Ул яшь иҗатчылар һәм җирле компанияләр маркеты кысаларында эшмәкәрләр белән танышу урыны. Бәйрәмгә Мәскәүдән танылган артиста чакырулы. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә яшьләр көнен билгеләп үткәндә Казан суйлыгасында судналар хәрәкәтен чикләргә мөмкиннәр. Чикләү елганың 3-нче транспорт дамбасыннан алып Киров дамбасына кадәрге өлешендә кертелә. Гидроциклларда, байдарка, ишкәкле көймә, җилкәнле һәм спорт судналарында хәрәкәт тыелачак диелә. Иртәгә Казанда Подлужный урамында транспорт хәрәкәтенә һәм Миллениум күперендә җәяүләргә чикләү кертелә. Бу чаралар яшьләр көнен бәйрәм итү белән бәйле. Шулай ук яшьләр көнен бәйрәм итү урыннарында һәм рәсәтендә чикләячәкләр. Бу җәмәгать туклану урыннарына кагылмаячак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.

Саулларыңызды, саламу алейкум, дусларым, дусайларым, Булгар радиосы тапшыруларын дәвам итә. Инде хөрмәтле яраткан иртәнге шәй коллегаларым, кардәшләрем, дусларымнан эстафетаны мин кабул итеп алам. Һәм изге теләкләремне ирештерәм, дуслар, бүгенге безнең о, нинди матур саннар, безнең студия компьютерында 26.06, тагын 20-дә 20

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәлеметләндіру шарасы Санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, Санчиның уникаллігі нидә соң? Бізгә тулырақ итеп сөйләгіз әле, зинһар.
2: Санчи ул женьшень семьялыгыннан, шул исемдәге үсемлекнең вакланган тамыры. Аны Кытай традицион медицинасының байлыгы дип атыйлар, һәм аның дәвалау үзлекләре составындагы файдалы компонентларыннан тора. Шушы файдалы компонентларның кушылмасы кешенең барлык кан әйләнеше системасын һәм тәүге чиратта эчке органнарга кислород илтүче тамырларны ныгыта.
1: Санчины тәгаен кемгә кабул итәргә була?
2: Кан әйләнешен көйләгәнлектән Санчи барлык эчке органнарга файдалы матдәләр тапшыруны күпкә яхшырта. Кан басымы нормальләшә, канның артык куелыгы кими, гомум хәл яхшыра, йокысызлык һәм мигрень белән дә уңышлы көрәшә. Санчины көн саен кабул итү когнитив функцияләрне тергезә, иммун системасы эшен һәм тулайым организмны тернәкләндерә. Санчиның үсемлек компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Алар сәламәт йокыны тергезергә ярдәм итә. Моннан тыш мин Санчины организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда кан циркуляциясе яхшырганлыктан Санчи гормоннарны көйли, картаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәефне яхшырта.
1: Санчины сәламәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймы соң?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәкъ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында кайгырта башлау әле сәламәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен тоясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе сыналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

0: Хокдин.
1: Болгар радиосының тыңдарында Хокдин тапшыруының шираттағы шығарылышы. Сауларымыз, ассаламу алейкум, мұхтарам радио тыңдаушы достар. Бүгінде ихтибарыңызға динебезнің асылы, көркемлігі, гүзелдігі, хақлығы, жеңілдігі хақында уағыз тәқдим етербіз. Һәм бүгінгі мұхтарам қонағыбыз, башқалабыздағы Апанай мәшіті имам хатибы Нияз хазірет Сабиров. Нияз хазірет, ассаламу алейкум.
2: Уалейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракат.
1: Жұмағыз мәрәк болсын, хазірет.
2: Мәрәк болсын, Аллах тағала шушы изге күніне қылған дұғаларыбызны, ғибадатларыны қабылдардан қысайды, гүнәһләребезне гафу итсәйде, барыбызга да баракат, илкәннәребезгә иминлек, тынычлык насип итсәйде.
1: Амин шулай булсын, хәзрәт. Инде динебезнең асылы, матурлыгы, җиңеллеге, хаклыгы турында дип сүз башлаган идек. Тагын бер бик матур сүзләр бар, гомумән динебезнең шушы күркәм якларын ача торган ул иман, хушухлык, әйеме, һәм тагын бер бик матур сүз бар, истиқамат әйеме. Менә шушы сүзнең бүген иштәлеген, асылын ачыгалы без радио тыңлаучыларыбызга.
2: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Сөйкле расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бик бай мирас калдырган. Алар Аллаһның китабы Коръан һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисләре, аның сөннәте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең кайбер хадисләрен кыска рәвештә җиткергән. Аның кайбер хадисләре кыска булса да, иштәлекле һәм бик хикмәтле. Шундый хадисләрнең берсе истикамат турында. Көннәрдән бер көнне Суфян бин Абдулла ас-Сакафи радийаллаһу анху дигән сахаба Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга әйткән: "Әй Аллаһның илчесе, миңа ислам турында башка беркемнән дә сорамаслык сүзләр әйт. Миңа насихат бир" дип әйткән. Аллаһның расулы саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип җавап биргән: "Кул аманту билла фастақим". Ягъни, мин Аллаһка ышандым дип әйт һәм аннары тугрылыкта бул, истихаматлы бул дигән. Бу хадисне Имам Муслим риваят иткән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сорауга кыска гына итеп җавап бирсә дә, шушы ике сүзгә исламның барлык нигезләрен дә кертергә мөмкин. Беренчесе ул иман, икенчесе истикамат. Иман ул Аллаһның барлыгына, берлегенә ышану, ә истикамат ул Аллаһның кушканнарын үтәү, тыйганнарыннан тыелу, туры юлдан бару.
1: Берсе гамәл инде, әйме, берсе канун кебек килеп чыга. Шулаймы аңлавым?
2: Әйе, шушы ике сүзгә исламның барлык нигезләре дә керә. Беренчесе ул иман, икенчесе истикамат. Иман ул Аллаһ Тәаләнең барлыгына, берлегенә ышану, шулай ук фәрештәләргә, китапларга, пәйгамбәрләргә, кыямәт көненә һәм тәкъдиргә ышану. Ә истикамат ул ышануны гамәлләр аша белдерү.
1: Дәлилләү әйме?
2: Дәлилләү, гамәлләр белән дәлилләү, ягъни эчке байлыгыбызны чагылдыру, Аллаһның кушканнарын үтәү, тыйганнарыннан тыелу. Галимнар бу сүзне болай дип аңлатканнар: истикамат ул куелган максатка шикләнмичә һәм киртәләргә карамыйча ирешергә тырышу. Инде киртәләр булырга мөмкин: нәфес, шайтан. Ягъни безнең төп максатыбыз ул Аллаһның ризалыгы. Һәм шушы максатка ирешкәндә шайтан вәсвәсә калырга мөмкин, нәфес гыйбадәт кылырга теләмәскә мөмкин. Менә шушы киртәләргә карамыйча без Аллаһ Тәаләнең рәхмәтен искә төшереп, аның якын булганын истә тотып, гыйбадәт кылырга тырышырга тиешбез. Истикамат ул бөтен җирдә Аллаһка карата ихлас күңелдән итагатьле булу. Харамнардан, зыян китерүче гамәлләрдән тыелу. Шушы хадис безне Аллаһның ризалыгына ирешү юлында нык булырга, шайтанга, нәфескә йөрмәскә чакыра. Әлбәттә, истикамат идеаль була алмый. Аллаһның кушканнарын үтәгәндә, аңа гыйбадәт кылганда кимчелекләр булмый калмый. Кайвакыт кеше шайтанга һәм нәфескә ярып, хак юлдан тайпылып, гынахлар кылырга мөмкин. Әмма үзен мусылман дип санаган кеше бу кимчелекләрне, хаталарны төзәтергә, гынахлардан пакланырга тырыша. Аллаһ Тәгалә Фуссилят сүрәсенең 6-нчы аятында әйтә: "Аузу биллаһи минә шайтанир раҗим, фастақиму илейхи вастагъфируху". Ягъни, аңа юнәлегез, Аллаһка юнәлегез, Аллаһка гыйбадәт кылыгыз, итагатьле булыгыз һәм аннан гафу сорагыз. Ягъни, Аллаһка юнәлгәндә, Аллаһның ризалыгына омтылганда бездә хаталар булырга мөмкин. Юлдан барганда анда шөкер булырга мөмкин. Шөкергә төшеп китергә мөмкин, аякны сындырырга мөмкин. Ләкин без шушы кимчелекләр белән юлны дәвам итәргә тиеш түгел. Шушы кимчелекләрне, хаталарны төзәтергә кирәк, тәүбә кылырга кирәк. Ибн Аббас радийаллаһу анху әйткән: "Аллаһның илчесенә Худ сүрәсенең 112-нче аяты ингән. Анда болай дип әйтелгән: "Аузу биллаһи минә шайтанир раҗим, фастақим кама умирта". Ягъни, сиңа әмер ителгәнчә, ышануыңда һәм гамәлләреңдә кок шамаз бул, гамәлләреңдә нык бул. Һәм шушы аят турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Коръаннан моннан да авыр аят иңмәде. Миңа моннан да авыр аят иңмәде" дигән.
1: Ә нәрсәсе белән авыр ул, хәзрәт? Башка аятлардан, башкалар аңлар өчен җиңелме, әллә инде гамәл кылар өчен җиңелме?
2: Ягъни, бу аят җаваплылык турында безгә искә төшерә. Пәйгамбәрбез

0: Біз Аллах Тәалә қаршында біз не қадар жауаплы екенлігі турында ойлаған. Аллах Тәалә бізге секунд сайын нигматлар бере. Біз аның сифатлары арқасында яшайбыз. Міне біз хазір сулыйбыз. Не үшін біз сулыйбыз? Чөнки Аллах Тәалә тірі. Аллах Тәалә тірі болғанға көрә біз де тірі болып тұрабыз. Біз Аллахсыз сулай алмаймыз. Біз көрәбіз. Не үшін көрәбіз? Чөнки Аллах Тәалә көруші. Аллах Тәаләнің көру сифаты бар. Һәм шушы сифат бездә шағыла. Біз ишетәбез, чөнки Аллах Тәалә ишетүче.
1: Самих.
0: Самих. Басар, самих, хаят. На шундый сифатлар бездә шағыла. Һәм шушы нигъмәтләр өчен без Аллах Тәаләгә шөкер кылырга тиешбез һәм Аллаһ биргән нигъмәтләрне дөрес кулланырга тиешбез. Аллах Тәалә нык бул дип әйтә. Гыйбадәттә нык бул. Һәм пәйгамбәрбез шушы аят турында фикерләгән, уйлаган һәм хәтта аның сакалы да шәше дә агара башлаган шушы аяттан соң. Көннәрдән бер көнне пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям сахабалары аңа: "Синең шәшең иртә агарды" дип әйткәч, ул мине Худ һәм аның кебек сүрәләр агартты дигән. Ни өчен бу аят пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламның шәшен агарткан соң? Ул мусламаннар өчен борчылган. Үзе өчен түгел, мусламаннар өчен борчылган. Алар бу әмерне үтәй алырлар микән дип уйлаган. Истиқаматлы була алырлар микән? Үзе өчен кайгырмаган, чөнки Аллаһ аның турында Ясин сүрәсендә болай дип әйткән: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раджим, аля сиратин мустақим". Син туры юлда дигән. Аль-Хасан аль-Басри рахматуллаһи алейһи Худ сүрәсенең 112-нче аяты турында болай дип әйткән: "Бу аят ингәннән соң Аллаһның инчесе саллаллаһу алейһи ва саллям күбрәк тырыша башлаган һәм аны моннан соң килгән килеш күрмәдек" дигән. Әлбәттә, пәйгамбәрбез елмайган, ачык йөзле булган, ләкин башкалар кебек каты тавыш белән көлмәгән. Ул җитди булган. Һәм шул ук вакытта ул елмаючан да булган. Истикаматлы булыр өчен безгә һәр вакыт Аллаһтан ярдәм сорарга, аңа дуа белән мөрәҗәгать итәргә кирәк.
1: Хәзрәт, Аллаһның рәхмәте булсын шушы актуаль темага вагызыгыз өчен. Киләсе тапшыруларыбызда әңгәмәләребезне, вагызыбызны дәвам итәрбез.
0: Субхана раббика раббил иззати амма йасифун ва саламун алял мурсалин, алхамдулиллахи раббил аламин.
1: Бүгенге тапшыруыбызның мөхтәрәм кунагы башкалабыздагы Апанай мәчете имам-хатибы Нияз хәзрәт Сабиров булды. Киләсе җомгада күрешкәнгә кадәр дуслар. We'll be right back.

0: «Экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Хөрмәтле милләттәшләребез, 27 июньдә Пенза өлкәсенең Кузнецк районы Малый Троев Дәхтәрне авылында 16-нче Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Сезнең өчен милли уеннар, остаханәләр, спорт ярышлары, ат чабышлары, татарча көрәш, сәнгать осталары чыгышлары, милли ашлар. Яраткан бәйрәмебездә бергә булыйк. 0+.
2: Игътибар! Игътибар!
3: Уникальный сентябрь, Татнефть аренада.
4: Булгар радиосы фест.
3: Популяр жырчылар,
4: дәртле жырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
4: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан 4 сентябрь 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
8: хит, кайнар хит. Зәринә Хәсәмшина, моңайма, дускайым. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Приглашаем на всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatatrud.ru. Вход свободный.
2: 2026 год, 0+.
3: Бермингнен артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 3100033. Ярышалы шәһәре коды 88552.
4: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
5: Яшикләве 12+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. 8-10 июльде Қазан Экспода Дрон Экспо халықара көргәзмәсі узачақ. Берді 200-ден артық компания шылы септен шетел вәкілләрі өзлерінің пилотсыз ұшу аппаратларын тәқдим етәчәк. Татарстанда пилотсыз ұшқышлар жетіштіру белән шөгыльләнә торган 20-ден артық компания эшли. Оларның саны соңгы елларда профильле ел күләм проекты ярдәмендә сизелерлек артты. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Дрон Экспо форумын оештыру комитеты сәркатибе Иван Колчин ТАСС агентлыгында узган матбугат конференциясендә шул хакта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, соңгы елларда пилотсыз аппаратлар авыл һәм урман хуҗалыгында электр, нефть кергечләр мониторингы, экологик күзәтчелек һәм башка бик күп өлкәләрдә кулланыла. Татарстанда пилотсыз системалар белән эшләү өчен кадрлар әзерләү буенча да зур эш алып барыла һәм бу өлкә өчен кадрлар потенциалы формалаштырыла. Россиядә югары уку йортларында юридик юнәлешләрдә бюджеттан тыш урыннарны кыскарту турында фикер алышалары. Бу хакта Петербург халыгара юридик форумында Россия юристлары ассоциациясе рәисе Сергей Степашин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, кайбер уку йортларында әзерлек сыйфаты базар таләпләренә туры килми. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Алда мәктәп укучыларына, абитуриентларына һәм студентларына мәгариф системасында үзгәрешләр көтә. Юрист булырга теләүчеләргә алдан ук белемне тырышып үзләштерергә кирәк булачак. Россия юристлары берлеге рәисе Сергей Степашин сүзләренчә, бюджеттан тыш урыннар санын кимитү бурычы куелган. Хәзер илдә юристлар әзерләүче 400-дән артык уку йорты бар. Советлар Союзында алар 55 булды. Халыкта 2 тапкырга күбрәк иде, ди ул. Ә мәгърифәт министры Сергей Кравцов 2 елдан мәгәт белеме буенча бердәм дәүләт имтиханы үзгәрәчәк дип белдерә. Бу гамәлдәге белем бирү программасына үзгәрешләр кертелү белән бәйле. Сез беләсез, без 9-нчы сыйныфта тарих буенча телдән имтихан кертәбез. Димәк, киләсе уку елында җәмгыять белеме фәнендә бернинди үзгәрешләр дә булмаячак, чөнки балалар гамәлдәге программа буенча укыйлар. Әмма 2 елдан имтихан эчтәлеге үзгәрәчәк, диде министр. Яңа уку елыннан Россия мәктәпләрендә гарәп теле укытыла башлый. Сергей Кравцов белдерүенчә, әлеге телне өйрәнү программасы расланган инде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген кич белән Татарстан Милли музей ишек алдында 1930 еллар стилендәге джаз музыкасы концерты узачак. Бу хакта Милли музейның матбугат хезмәте хәбәр итә. Сәхнәдә Казанның фантазия хатын-кызлар джаз оркестры чыгыш ясаячак. Кичәдә ретро джаз белән татар көйләре үрелеп барачак, керү ирекле, диелә әлеге хәбәрдә. Бүген Қазанның балықшы бақшасында шырашулар деп аталған жәйге программа башлана. Қонақлар үшін концерт, шәһәрне үстіруге қағылышлы лекция, робототехникасы, рәсім сәнгаты сахналары әзірләне. Әлеге жерлік белән бәйле тарихны тирәнрәк өйрәнергә теләүчеләр үшін 5 балта бистәсе буенча экскурсия оештырыла. Шарада катнашу үшін алдан теркәләргә киңәш ителә. 5 балта бистәсен үстерүгә багышланган чара кичәнең үзәк мәсьәләсе булачак. Моннан тыш, оештыручылар қонақларга бай эчтәлекле иҗади һәм фәнни программа тәкъдим итә. Башка халкы өчен рәсем сәнгате һәм карикатура, агачлы сурәт ясау сәхнәләре үткәрелә. Шулай ук техник зонада теләгән һәр кеше радио электроника, робот техникасы нигезләре белән таныша ала. Яш казанлылар өчен иҗади балык тоту уен мәйданчыгы әзерләнә, дип хәбәр итә Киров Мәскәү районнар администрациясе матбугат хезмәте. Җәйге чара бушлай оештырыла. Бүген Казанның Серов урамындагы бульварда инклюзив язмышка рәхмәтлеләр кино фестивале кысаларында кыска метражлы фильмнар күрсәтелә башлый. Беренче очрашу программасына 4 кыска метражлы фильм кертелгән. Кинолар 20 сәгать 30 минутта күрсәтелә башлый. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяз булып, көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан

пікірлесіп алайық сізді қосшылығыңыз біздің толқындарға. Макс номері 891-78-555-515. Ишеткенсіздер достар, яңалықлар қызметінде Биг Мотор көркем яңалық айыны яңа оқу жылынан Рәсей мектеплерінде, гимназияларында ғарәп тілі оқытыла бастайды достар. Міне бе дінді, нінді яңалық айыны, субханалла машалла, міне бұ субханалла машалла деп айтылған ғарәп сөздерін енді көбірек біздің Илебізде яшәүчеләр беләчәк, аңлаячак һәм тормышларында кулланачак дигән сүз дуслар әле булган түгел, башка матур-матур сүзләрендә гарәп телендә, ләкин гарәп теле Кытай теленнән кала икенче урында диләр. Авырлыгы буенча шуңа күрә тырышырга туры килә дуслар. Ләкин инде Аллаһ Тәгалә һәр вакытта да ярдәмен бигерә, бигрәк тә инде гарәп телен өйрәнгәндә дип уйлыйм, чөнки бу инде Коръән теле. Аллах Тәгаләнең сүзләре язылган изге китап теле. Уңышлар телибез, әлеге яңалыкны шатланып каршы алабыз һәм алга таба дәвам итәбез.

0: Запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: Антаныш Милли Тем.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
0: Дина һәм Рафаэль Латыповлар. Бәхет җыр ашаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлай аласыз.

0: Түгілбарлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексы тұрында сөйлешебіз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләніп ішленген өсімлік комплексы. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөхімі лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дары өләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармлен дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Әдәби укулар.
2: Яратуым сине иң зур шатлык. Яратуым сине иң зур сынау. Синең жанда минем жаным мәңге тәнем аша тетрәп калдырар. Зур сөюләр язмыш бүләге бит, упкыннарга бүрек ташлама. Жан канаты булган мәхәббәттән бөтен тормыш яме башлана. Өшеп туңган жаннар әллә азма, күктә кояш кабат янмаса. Бәхет мәни яшәү ялкыннарсыз, бу дөньяда сөю булмаса. Алия Зардзинова, яш чикләве юк.
3: Болгар радиосы.
4: Болгар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Арислар, Оренбург тракты 160 порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
7: Башкалабызда яңгыр яуып дип әйтергә дә була, дуслар, сибәләп китте дияргә дә мөмкин әйме, там галап та алды 19 градус җылы хәзер. Геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә, иртәгә 749 мм. Һәм иртәгә 27 июнь көненә шулай ук алмашынучан болытлы, шулай ук көчле яңгырлар урыны белән яшенле яңгырлар булырга мөмкин. Төнлә 9-14, көндез 15-20 градус кына җылы, дуслар, температура әле менә бераз түбәнәя дә икән.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйерле күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген Қазан Экспода махсус хәрби операция ветераннары арасында Обилимпикс һөнәри осталык чемпионаты башланды. Ул 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Урында хезмәттәшем Люция Шәрәфиева дә эшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәйерле күн, Люция, сүз сезгә.
3: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйерле көн, Артур. Чемпионатта Татарстан командасын бик тиз танып була. Алар 26 кеше. Безнең егетләрнең башында Түбәтәй, Республика Татарстан дип язылган яшел форма кигәннәр. Арчадан Фидаил Габдрахманов эретеп ябыштыручы һөнәре буенча ярышырга һәм җиңәргә дип килгән.
4: Күптән күрмәгән дусларны очратасың, яңа кешеләр белән танышасың. Аралашу нәтиҗәсе барыбер теге икенче бит инде. Яңа кешеләр белән дуслашу шулай ук үз дәрәҗәңне дә күрсәтү инде.
3: Һөнәри чемпионатның тантаналы ачышы бүген Казан Экспо үзәгендә булды. Катнашучыларны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин сәламләде. Чемпионатның махсус хәрби операция ветераннары арасында популяр булуын, биредә көчле рухлы кешеләр катнашуын ассызыклады. Чемпионат 40 сынаулар узган һәм бүген яңа тормыш куручы кешеләрне берләштерә, диде ул, һәм ярышларда катнашучыларга уңышлар теләде. Чемпионатта катнашучыларга Россия президенты Владимир Путин да үз котлавын юллаган. Ул да батырлар белән горурлануын белдергән, аларга ярышта уңышлар теләгән. Артур.
2: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Қазан Марил Сурмешин Бірлешкен Мүлетлер Ешмасының жерлі өзедері мәселелері бойынша консультатив комитеті президенті едіп яңадан сойланды. Қарар Марокконың Танжер шәһәрендә узучы Бірлешкен шәһәрләр һәм жерлі хакимиятләр бүтін дөнья конгрессы барышында қабул ителді. Ил Сурмешин комитет белән якындағы 3 ел дәвамында җитәкчелек итүен дәвам итәчәк. Исегезгә төшерәбез, беренче тапкыр Ил Сурмешин консультатив комитетны 2019 елда җитәкләгән иде. Шул елны Россия беренче тапкыр Бірлешкен Мүлетләр Ешмасының каршындагы 323 мең муниципалитет, мегаполис һәм төбәк мәнфәгатьләрен тәкъдим итүче консультатив орган белән җитәкчелек итү хокукын алды. Гаилә атналыгында Татарстанның 120 гаиләсенә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырылачак. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә министрлар кабинетының никах теркәү идарәсе башлыгы Эльвира Ахмәтова хәбәр итте. Быел социаль мәдәни инициативалар фонды республика башланыгычы белән мондый бүләкләр санын 120-гә җиткерде. Элек 70 иде. Бу гаилә тормышының кыйммәтле статусын тону дигән сүз дип искәртте ул. Әлеге медальләр 25 елдан артык дус тату яшәгән гаиләләргә тапшырыла, диде Ахмәтова. Шулай ук Татарстан никах теркәү идарәләрендә гаилә атналыгын уздыру чорында 50, 60 һәм 70 ел бергә яшәгән гаиләләрне хөрмәтләү тантаналары уздырылачак. Иртәгә Казанның Сиров урамындагы бульварда Бөтен Россия ишетмәүчеләр җәмгыятының укыту методика үзәге рус ишарәләр теле дәресләрен үткәрәчәк. Очрашуда рус ишарәләр телендә аралашу күнекмәләрен үзләштерергә мөмкин. Чара иртәгә көндезге 12-дә башлана, катнашу өчен теркәләргә кирәк, дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Иртәгә Мамадыш районының Пойкин авылында Гронбетон Республика күләм Удмурт мәдәнияте бәйрәме узачак. Кунаклар өчен бай мәдәни программа әзерләнә. Чара кысаларында Татарстаннан, Удмуртиядән һәм Россиянең башка төбәкләреннән килгән һәвәскәр коллективлар катнашында зур концерт, театрлаштырылган тамашалар, күмәк уеннар, конкурслар, шулай ук

Осы уақыты бірінші 28 минут болған радиосы толқынларында. Сіздің хабарларыңыз, сіздің сәлемдеріңіз, достарым. Макс номеріне келелер. Қайырлы жұмға күндері білен сізді. Сіздің тауышығызны іштіме бек шуатмын файл. Бүгінгі жұмға сәлемдерімді. Оларым Асаф білен Ойратқа, қызларым Резиде білен Рузилеге, тұрмыш іптешім Әхметке, анықларым Гүлназ, Алия, София, Радиф, Рамазан, Самирға. Аллаһ тәгалә барыбызга да тазалык, тигезлек, бәхетләр насып итсен. Иң изге теләкләр белән Арча районы Апаз авылыннан Рафия дип яланылган бик матур котлау. Рафия ханым, үзегезгә, якыннарыгызга бездән дә иң изге теләкләр, бәйрәм сәламнәрем, җомга сәламнәре, зур кайнар сәламнәрем сезгә Булгар радиосы коллективына, Кукмарада яшәүче барлык якыннарыма, туганнарыма, дусларыма, күршеләремә Кукмарадан Венера юллаган бер кочак сәламнәрем, Венера инде үзегезгә дә һәм безнең Булгар радиосы коллективыннан да әлбәттә инде сезгә шулай ук ялкынлы кайнар сәлам, якыннарыгызга кайнар сәламнәрне кабул итеп алыгыз. Һәм чираттагы бик матур котлау, мин инде аны ничек дип әйтим, Мәтхия дияр идем, әйе, сезнең Мәтхия сәламегез, дуслар. Хәйерле матур кояшлы җәйге җомга көне белән барыбызны да Субханалла, нинди матур бит табигатебез. Ямешел агачлар, кырлар, бакчада җиләк җимеш бер-бер артлы өлгерә. Җыеп кына өлгер кыяр помидорлар ашый башладык бакчадан үзеп, әлхәмдүлилләх дип кенә йөрибез. Сыерчыклар да инде күптән балалары белән урамга ишты, карлыгачлар яңадан яңа оялар ясый тәрәзә өсләрендә Субханалла, машалла, әлхәмдүлилләх. Барча җирдә тынычлык булып шулай рәхәт хисләр белән яшәсәк иде, исән сау булыгыз, көн саен бәхетле булыгыз дип бәсем бел яллаган безгә шундый матур матур монда теге образлар белән сугарылган матур сүзләр белән хисләр, тойгылар белән рәхмәт яусын. Иң изге теләкләр үзегезгә, шулай ук якыннарыгызга Болгар радиосыннан да кабул итеп алыгыз. Макс номер 891-78-555-915, дуслары, сіздің де күңіл түрлеріңізге, хисләрегізде, жанларыңызда жандай мотор хислер бұрынлы екені язып жіберіңізге ме? Біздің дұлқынларға сәлемлеріңізді жазығыз. Мен әтішкі аш вақыты, жай вақытларында тағында емлі мотор болсын. Бүгінгі күніміз, жұмабыз.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Хөрмәтле милләттәшләребез, 27 июньдә Пенза өлкәсенең Кузнецк районы Малый Троев Дәхтәрне авылында 16-нче Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Сезнең өчен милли уеннар, остаханәләр, спорт ярышлары, ат чабышлары, татарча көрәш, сәнгать осталары чыгышлары, милли ашлар. Яраткан бәйрәмебездә бергә булыйк. 0+.
4: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп бердик!
7: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ 600 урамы 42-нче. Огрея 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Матуллина, Ол таңнар, жыр шаса, Болгар.

0: Қазанда сағат 1. Бұлғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Бұлғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда махсус харби операция ветерандары арасында Обилимпик чемпионаты башланды. Хәзер толырақ. 8-10 июльдә Қазан экспода Дрон Экспо халықара күргәзмәсе узачак. Биредә 200-дән артык компания шул сәптән шидел вәкилләре үзләренең пилотсыз ушу аппаратларын тәкъдим итәчәк. Күргәзмә пилотсыз авиация өлкәсендәге җитештерүчеләр, уйлап табучылар һәм инвесторлар өчен төп мәйданчык булып тора. Дрон Экспо күргәзмәсенең төп темасы аерым пилотсыз аппаратлардан һава, җир һәм су шишелешләрен берләштергән бердәм транспорт системасына күчү була. Республикада бу технологияләр комплекслы рәвештә үстерелә. Форумның Агроволга күргәзмәсе белән бер вакытта узуы дроннарны авыл хуҗалыгында куллануны җентекләп тикшерергә мөмкинлек бирәчәк. Яшьләр һәм балалар икүлем проекты гамәлгә куелганнан бирле Россиядә 6500 мәктәп төзекләндерелгән, 970 яшьләр лабораториясе ачылган, профессионалитет программасы булдырылган, аның нигезендә хәзер 86 төбәктә 1730 көллият кадрлар әзерли. Темның дәвамы алдагы язмада.
2: 2019 елдан гамәлгә куелган ил күләм проектлар Россия халкының тормыш сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән, алар яшәешнең барлык тармакларын үз эченә ала. Үзгәрешләр һәркемгә кагыла, яңа мөмкинлекләр ачыла. Тормыш өчен инфраструктура проекты буенча 80 меңнән артык тирәлек төзекләндерелгән, 2019 елдан 2025 елга кадәр 195 мең чакрымнан

0: Артық юл түзілген, хәм яңартылған, илдә балалы, күп балалы ғайләләрне, ғайлә қиммәтләрен нығытуға да иғтибар артты. Әлеге ил күләм проект негізінде Татарстанда 65 социаль яклау шарасы қаралған. Соңғы йылларда ғына зур шәһәрләрдә күп функциялы үзәкләр ашылды. Шушы чорда Россиядә балалар сәламәтлеген яхшырту мақсатыннан 2700 сырхаухана яңартылған, заманча жиһазлар белән жиһазландырылған. Мәдәният, сәламәтлек саклау, транспорт, мәгарифкә кагылышлы ил күләм проектларда бүген әмәлдә һәм алар Россия халкының тормышында уңай чагылыш таба. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Росмолодежь гранты конкурсының быйылғы бірінші сезонына йомғақ ясалды. 35 шашқа қыдарғы 710 егіт әм қыз өз проектларын тұрмышқа шыру үшін барлығы 470 миллион сумға еқіні грант отты. Ең көп жеңушілер Санкт-Петербург, Түбән, Новгород, Саратов үлкілерінде, Шулай Карелия әм Чечня республикаларында тіркәлген. Бұ түбәклер ең актив әм проектларының сипатлы болуын көрсетті. Онда яшаушілер максималь көлемдә грантлар алды. Жеңуші проектларын ғәмәлгә ашыру 1 июльдән башлана. Иртәге Қазанда яшьләр көне узачак. Башкалада бәйрәмнең үзәк мәйданчыгы гадәттәгечә Урам экстрим паркы була. Быел вакыйга концепциясе 3 төп мәгънәне берләштерәчәк: хыял, горурлык, бердәмлек. Аларда яшьләр сәламәт яшәү рәвеше турында лекцияләр тыңлый, эш ярминкәсендә төрле мастер-класслар да катнаша ала. Шулай ук иртәге Қазан суйылгасында судналар хәрәкәтен чикләргә мөмкиннәр. Чикләү елганың 3-нче транспорт дамбасыннан алып Киров дамбасына кадәрге өлешендә кертелә. Гидроциклар да байдар пешкәкле кеймә җилкәнле һәм спорт судларында хәрәкәт тыелачак диелә. Моннан тыш, иртәгә яшьләр көнен бәйрәм итү сәбәпле Казанда Подлужный урамында транспорт хәрәкәтенә һәм Миллениум күперендә җәяүлеләргә чикләү кертелә. Шулай ук яшьләр көнен бәйрәм итү урыннарында хәмер сатуында чикләячәкләр. Бу җәмәгать туклану урыннарына кагылмаячак. Бүген Қазанның Крылья Советов паркында яшәү яме сәламәт һәм узак яшәү рәвеше проекты кысаларында рәсем ясау буенча мастер-класс узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр иттеләр. Табигать кушагында сәнгать белән шөгыльләнергә килгән катнашучыларны рәсем ясау нигезләре белән таныштырачаклар. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда үзүчән булутлы көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

жағынан Ресей Федерациясында мәктеп гимназияларда ғарап тілі оқытыла бастады деген яңалық еріштірген едік. 1 сентябрьден Ресей балалар бақшаларында яңартылған тәқдимнәрі өз күшіне кірешек. Тағы бір яңалық бұл хақта Татарстан Республикасы мәғариф һәм фән министрлігі хәбәр итә. Яңартулар мәктепкеше яшьтәге балалар учреждениеләренең 3 программаларына тәрбиәләнүчеләр белән дәресләр үткәрүгә, шулай ук балалар бакчаларында кулланыла торган музыкаль тәрбиягә кагылачак дип ачыклык кертелә. Россия Федерациясе мәгариф министрлыгы мәгълүматларына караганда, экспертлар төркеме утырышында искәртеп үтелгәнчә, министрлык тарафыннан агымдагы ел мәктәпкәчә белем бирү елы дип игълан ителгән икән, дуслар. Менә монсы турында да белеп торыйк әле, чөнки инде җәебезнең беренче ае узып бара. Демәк инде итәк чабуларны кем әйткәндә, җыештырып яңа уку елына әзерләнер вакытларга да күп калмый.

жаңалықтар қызметі өзішінде өмейті студияда Ландыр Жиханшыны. Татарстан делегациясы мақсус қарби операция зонысындағы республика қарбилері білен үшірашты. Ертеге қозанда рус ишарелер тілі дәрісләрі өткерілі. Ахазыр тұлырақ. Иртәгә Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Көндез җилнең тизлеге секундына 17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә татарстанлыларны һава торышының начар аю турында кисәттеләр. Реклама токталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча республика премьер-министры Алексей Песошин һәм президент администрациясе җитәкчесе Әсхәт Сафаров Луганск халык республикасы шефлык иткән шәһәрләрдә булды. Сәфәр барышында Татарстан делегациясе хәрбиләр белән очрашты һәм аларга сугышчан бурычларны үтәгәндә күрсәткән батырлыклары өчен Татарстан алдындагы казанышлары өчен орден-медален тапшырды. Егетләребез белән һәр очрашу шәхсән рәхмәт сүзләрен җиткерү мөмкинлеге. Татарстан алар белән горурлана дип язган үзенең Макс каналында республика рәисе. Татарстанда киләсе елда һәр кеше өчен ЭКГ цифрлы профильләре булдырылачак. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев сөйләде. Аның сүзләренчә, хәзер республикада электрон ЭКГ базасы 12 миллион тикшеренүне үз эченә ала. Мәгълүмат системасы электрокардиография өчен мәгълүматларны берләштерә һәм Татарстан буенча тикшеренүләр нәтиҗәләреннән тиз файдаланырга мөмкинлек бирә. Бу Россиядә сәламәтлек саклауны цифрлаштыру өлкәсендәге иң масштаблы проектларның берсе. Ел саен ясалма фәхем кулланып, 10 меңнән күбрәк тикшеренү эшкәртелә дип билгеләде Абашев. Министр сүзләренчә, көн саен ясалма фәхем ярдәмендә 600 патология ачыклана. Иртәгә Казанның Сиров урамындагы

0: үткерем. Очрашуда русский шәрәләр телендә оралышу күнекмәләрен үзләштерергә мөмкин. Чара иртәгә көндезге 12-дә башлана. Катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдим ете.
2: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: Радиосында реклама. Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
1: 203-96-51.
0: Звоните.
2: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якынча илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
3: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Яңа Тенет Т4Л кроссовера. Кинг салон, зурайтылган багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенет Т4Л инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
6: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семье.

0: Национальные проекты .рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
9: Румия Фәтхетдинова, чынлап торып яраткан. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар. Рәдиф Ғаташ. Кеше ғашик. Жир кешене һәр шак ашыктырган. Ғасыр йыллар буе. Ашыгып сия кеше, аннан ашыгып уза диләр туя. Мин дә ашыгам алга. Йылларыма йөрәк ашып менә. Ашыктыра кояш, йылдыз мине, җилләр ашыктыра. Я суыта дөнья, я тирләтә, яки ашыктыра. Кузгалырга, алга юл алырга фырсат ашыктыра. Нинди бәхет. Һәрбер көне белән дөнья ашыктыра. Яши ала шулай ашыга җирдә, бара башыйк кына.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Яханшина. Казанда хәрби операция ветераннар арасында Олимпик чемпионаты уза. Татарстанда авыл хуҗалыгы техникасы әзерлеген тикшерәләр. Хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Бардин исемендәге Кара металлургия үзәк фәнни тикшеренү институты җитәкчелеге белән хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Бу хакта рәиснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Очрашу алдыннан Миңнеханов фәнни учреждение хезмәткәрләре Бөек Ватан сугышында катнашучылар мемориалына чәчәкләр салды. Аннары ул металл җитештерү, корыч өретүнең алдынгы технологияләре белән танышты. Рөстәм Миңнеханов институт белән хезмәттәшлекне үстерү өчен уртак эш төркеме төзергә тәкъдим итте. Шулай ук институт вәкилләрен тәҗрибә уртаклашу максатында республика предприятиеләренә Казанга чакырды. Бүген Казанда махсус хәрби операция ветераннары арасында һөнәри осталык буенча Олимпик чемпионаты башланды. Тантаналы ачылышта катнашкан Татарстан премьер-министры Алексей Песошин белдерүенчә, чемпионат авыр сынаулар аша узган һәм хәзер ышанычлы рәвештә яңа тормыш коручы кешеләрне берләштерә. Сез алгы сызыкта батырлыгыгызны һәм чыдамлылыгыгызны исбат иттегез. Хәзер бәйге вакытында яңа һөнәрләр

0: стресс һәм үз хезмәтегез белән илебез иминлеген ныгытасыз дип ассызыклады ул. Толырак алдагы язмада.
1: Махсус хәрби операция ветераннар өчен бу ярыш кына түгел, үзеңне күрсәтү, бер-береңе ярдәм итү һәм аларның көчле рухларын нык булуын дәлилләү мөмкинлеге дә Чаллыдан Илдар Кориков яраланып кайткач та күңелен төшермей, җырлар иҗат итә башлый.
2: Мин җырларга килдем. Яшагында инде гитарада уйнап безгә җырладым инде среди семьи. Быел мин үз язган җырымны җырлыйм. Алга таба да шулай җырлар язарга уйлыйм. Городской концертларда, разны мероприятияларда шунда катнашам.
1: Катнашучылар әйтүенчә, бу ярыш кына түгел, монда аралашырга, дуслар белән очрашырга була, ди Актаныштан Риваз Рәхмәтуллин. Риваз моңа кадәр Татарстан рәисе кубогына оештырылган спорт ярышларында да катнашкан булган, бу юлы аш-су буенча осталыгын күрсәтергә җыена.
3: Бауырга укыдым, соңа кул җылы да һәм тамак түгенде. Беренче катнашу. Әзерләделәр инде үзебездә Актанышта.
4: Риваз, мондый конкурслар кирәк дип уйлыйсыңмы? Менә ул нәрсә бирә сезгә?
3: Ул онытмасыннар, бергә булган кешеләргә күрешеп, очрашып, аралашып, шуның өчен дә кирәк.
1: Хнари Сталык чемпионаты махсус хәрби операция ветераннары арасында популяр. Быел катнашучылар саны 2 тапкырга артып 600-гә җиткән. Ветеран ир-егетләр әйтүенчә, алар дәүләт ягыннан кайгырту, дус якыннарыннан тилектәшлек туя, биредә яңа проектларга да юл ачыла. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда авыл хуҗалыгы техникасының урып җыю чорына әзерлеге тикшерелә. Бу хакта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Комиссия техниканың торышын, иминлек таләпләренә туры килүен һәм элеватор куәтләренең яңа уңышны кабул итүгә әзерлеген бәяли. Быел 1 миллион 190 мең гектар мәйданда бертөкле культуралар җыеп алу планлаштырыла. Барлыгы 4 миллион 500 мең тонна ашлык җыелыр дип фаразлана. Шулай ук хезмәткәрләрнең иминлеге өчен кирәкле җайланмалар, янгын сүндергечләре, медицина аптечкалары, сигнал жилетлары һәм авария тукталышы билгеләре тикшереләчәк. Министрлыкта билгеләп үтүләренчә, бүгенгә ашлык җыю техникасының 92% ремонтланган. Бу максатларга 2 миллиард 200 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Иртәгә яшьләр көнен билгеләп үткәндә Казан су елгасында суднолар хәрәкәтен чикләячәкләр. Чикләү елганың 3-нче транспорт дамбасыннан алып Киров дамбасына кадәрге өлешендә кертелә. Гидроцикллларда байдарка, ишкәкле көймә, җилкәнле һәм спорт судноларында хәрәкәт тыелачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 14-тән 19 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

Саулармысыз, қайырлы күн достарымды сайларым. Бұл радиосы тапшырларын дәвам ете. Студияда мен Фаил Ғимадов. Бүгін жұмға мүбәрәк болсын. Жұмғабыз Бекматур Саннар. Мына студиядағы компьютерімде 26.06.2026. Бүгін әлі никахларын белгілеп өтушілер, ғайлә құрушылар да бардыр әйемем. Һәм әлі біздің тағын матур бәйрәм 8 июльдә ғайлә мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелә. Республикабызда 700-дән артык чара оештырырга планлаштырыла. 1 июльдән башлап 10 июльгә кадәр менә бу инде ғайлә атнасы дигән шигар астында узачак икән дуслар. Һәм нәкъ менә шушы көн гомумән ғайлә көне үзегезнең ғайләгездә ниндидер сез генә белгән шундый үзенчәлекле билгеләп үтү көне бар. Дип сораган идем. Хайырлы көннәр, яраткан Булгар радиосы дигән 8 июль гаилә көне безнең өчен әһәмиятле дата ул. Бу көнне Питрәч районының ЗАГСында безнең балаларыбыз Азат һәм Гүлия 5 ел элек язылыштылар. Хәзер безнең яраткан оныгыбыз Заринабыз үсеп килә. Аллаһка шөкер. Балаларыбызга тигез гомер, саулык, бәхет телибез. Нурлаттан гүзәл. Менә бит нинди матур вакыйга булган 5 ел элек Азат белән Гүлия гаиләсе туган. Инде Заринага да шул 4-5 ел тирәсендер инде, 4-5 яш тирәсендер. Менә бит дуслар, инде сездә кем әйткәндәй закка сузмагыз, әйме Булгар радиосы кавыштыру, таныштыру, парлаштыру эшләрен алып бара. Кич белән сәгать 9:10-дан соң безнең дулкыннарыбызда Макс номерына килгән сезнең танышу хакындагы хәбәрләрегез яңгырый. 8-91-78-555-915 язып куегыз, истә калдырыгыз әлеге номерны. Менә хәзер сәлем нәр юлларга мөмкин әлеге номерга Макс номерына. Һәм танышу хакындагы хәбәрләрегезне юлларга мөмкин. Әлбәттә инде аларны кич тапшырулар менә танышу вакыты якынлашкан мәлләрдә язып салсагыз, бигрәк тә урынлы булыр. Булгар радиосы һәммәгезгә дә бәхетле гаилә теләп калам.

0: сифатлар белән аерылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынғыдан килгән һәм зур әһәмиәткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум сауыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармлен дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarjelutka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера.
2: Сөмбел Билалова, синең белән көн дә сөйләшәм. Айфулла Абзалов көе, Айгөл Сәйдәгалина сүзләре.

0: Әгіржі 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97.
0: XL Outlet.
2: Хөрмәтле милләттәшләребез, 27 июньдә Пенза өлкәсенең Кузнецк районы Малый Троев Дәхтәрне авылында 16-нче Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Сезнең өчен милли уеннар, остаханәләр, спорт ярышлары, ат чабышлары, татарча көрәш, сәнгать столлары чыгышлары, милли

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ланды Жиханшина. Татарстанда тышқан безгегі білән ауру ұшырақлары артқан. Татарстанда ғойлә милли проектіға әмәлгә ашырыла. Хәзер тулырақ. Татарстанда тышқан безгегі йоқтыруның 190 ұшырағы тіркелген. Ауырушылар саны узған ел белән чагыштырганда 20%-ка күбрәк. Бу хакта бүген Татаринформда узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Геморрагик безгәк белән авыру очраклары арту кимерүчеләр өчен уңайлы һава торышы шартларына бәйле. Аларның саны быел аеруча күп. Кимерүче җәнлекләр арасында йогышлы авырулылары шактый дип сөйләде Авдонина. Роспотребнадзор вәкиле бакча кишәрлекләрен кимерүчеләргә каршы эшкәртү мөһимлеген билгеләп узды. Россия халкының 91% илдә гамәлгә ашырылучы милли проектлар турында хәбәрдар. Алар тормышның барлык өлкәләрен үз ишенә ала. Мәсәлән, гаилә милли проектының төп бурычлары арасында балалы гаиләләргә күп балалыкка ярдәм итү, репродуктив сәламәтлек турында кайгырту һәм гаилә кыйммәтләрен ныгыту. 2019 елдан 2024 елга кадәр илдә 2700 балалар поликлиникасы модернизацияләнгән. Аларны җиһазлау буенча эш милли проект ярдәмендә дәвам итә. Милли проект шулай гаиләгә юнәлтелгән мәдәният инфраструктурасын булдыруны да күздә тота. 14 яшьтән 22 яшькә кадәрге яшьләр Пушкин картасы программасы буенча спектакльләргә, концертларга, кинотеатрларга, музейларга һәм күргәзмәләргә билетлар сатып ала ала. 2019 елдан бирле шундый 1 миллионнан артык чара үткәрелгән. Татарстанда матур даталарга туры китереп, туйлар үткәрүчеләр саны арткан. Республикада яшәүчеләрнең күбесе никахны теркәү өчен охшаш санлы һәм бәйрәм көннәрен сайлый. Быел аеруча 6 һәм 26 июль даталары, шулай ук 8 июль гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне, 30 август Татарстан Республикасы көне популяр. Шул ук вакытта узган ел республикада никахлар саны 1.7% арткан, ә аерылышулар 20% кимегән. Әлеге күрсәткечләр буенча Татарстан Идел буе федераль округында алдынгы урынны алган. Россия һәм Украина 160-160 формуласы буенча хәрби әсирләр белән алмашуны уздырды. Оборона министрлыгында алмашуны оештыруда Берләшкән Гарәп әмирлекләре арадашчы булды. Азат ителгән Россия хәрбиләре хәзерге вакытта Белоруссиядә. Алар белән Россиядә кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Яна Лантратова эшли. Кирәкле психологик һәм медицина ярдәмен күрсәткәннән соң хәрбиләрне алга таба дәвалану һәм оборона министрлыгының медицина учреждениеләрендә тернәкләндерү өчен Россиягә кайтарачаклар. Элеккеге оборона министры Сергей Иванов вафат. Бу хакта ВТБ Бердәм Лигасы хәбәр итте. Иванов 2001 елдан 2007 елга кадәр Россия оборона министры булды. Шулай ук вице-премьер вазифаларын башкарды. Президент администрациясен җитәкләде. Эшләү дәверендә Россия куркынычсызлык советының даими әгъзасы булып торды. Иванов ватан алдындагы казанышлары өчен орденының барлык 4 дәрәҗәсе кавалеры. Ул 73 яшендә вафат. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 14-19 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Топ-шыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хакдин.
2: Болгар әдісі дұлқынларында Хақдин тапшырының шараттағы шығарылышы. Сауларымызсыз, ассаламу алейкум, мұхтарам радио тыңдаушы дұстар. Бүгінде ихтибарыңызға динебізнің асылы, көркемлігі, гүзәлдігі, хақлығы, жеңілдігі хақында уағыз тәқдим етербіз. Һәм бүгінгі мұхтарам қонағыбыз, башқалабыздағы Апанай мәшіті имам хатибы Нияз хазірет Сабиров. Нияз хазірет, ассаламу алейкум.
3: Уалейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракату.
2: Жұмағыңыз мәрәк болсын, хазірет.
3: Мәрәк болсын, Аллаһ тағала шушы изге күніне қылған дұғаларыбызны, ғибадатларыны қабылдардан қысайды, гүнәһләребезне гафу итсәйде, барыбызга да баракат, илкеннәребезге иминлек, тынычлык насип итсәйде.
2: Амин шулай булсын, хәзрәт. Инде динебезнең асылы, матурлыгы, җиңеллеге, хаклыгы турында дип сүз башлаган идек. Тагын бер бик матур сүзләр бар, гомумән динебезнең шушы күркәм якларын ача торган ул иман, хушухлык, әйеме, һәм тагын бер бик матур сүз бар, истиқамат әйеме. Менә шушы сүзнең бүген иштәлеген, асылын ачыгалы без радио тыңлаучыларыбызга.
3: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах. Сөйкле расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бик бай мирас калдырган. Алар Аллаһның китабы Коръан һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләре, аның сөннәте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең кайбер хадисләрен кыска рәвештә җиткергән. Аның кайбер хадисләре кыска булса да, иштәлекле һәм бик хикмәтле. Шундый хадисләрнең берсе истикамат турында. Көннәрдән бер көнне Суфян бин Абдулла ас-Сакафи радийаллаһу анху дигән сахаба Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямгә әйткән: "Әй Аллаһның илчесе, миңа ислам турында башка беркемнән дә сорамаслык сүзләр әйт. Миңа насихат бир" дип әйткән. Аллаһның расулы саллаллаһу алейһи ва саллям булай дип җавап биргән: "Кул аманту биллаһ фастакым", ягъни мин Аллаһка ышандым дип әйт һәм аннары тугрылыкта бул, истиқаматлы бул дигән. Бу хадисне Имам Муслим риваят иткән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сорауышыга кыска гына итеп җавап бирсә дә, шушы ике сүзгә исламның барлык нигезләрен дә кертергә мөмкин. Беренчесе ул иман, икенчесе истиқамат. Иман ул Аллаһның барлыгына, берлегенә ышану, ә истиқамат ул Аллаһның кушканнарын үтәү, тыйганнарыннан тыелу, туры юлдан бару.
2: Берсе гамәл индәйме, берсе канун кебек килеп чыга. Шулаймы аңлау өчен?
3: Әйе, шушы ике сүзгә исламның барлык нигезләре дә керә. Беренчесе ул иман, икенчесе истиқамат. Иман ул Аллаһ Тәаләнең барлыгына, берлегенә ышану, шулай ук фәрештәләргә, китапларга, пәйгамбәрләргә, кыямәт көненә һәм тәкъдиргә ышану. Ә истиқамат ул ышануны гамәлләр аша белдерү.
2: Дәлилләү әйеме?
3: Дәлилләү, гамәлләр белән дәлилләү, ягъни эчке байлыгыбызны чагылдыру, Аллаһның кушканнарын үтәү, тыйганнарыннан тыелу. Галимнар бу сүзне болай дип аңлатканнар: истиқамат ул куелган максатка шикләнмичә һәм киртәләргә карамыйча ирешергә тырышу. Инде киртәләр булырга мөмкин: нәфес, шайтан. Ягъни безнең төп максатыбыз ул Аллаһның ризалыгы. Һәм шушы максатка ирешкәндә шайтан вәсвәсә калырга мөмкин, нәфес гыйбадәт кылырга теләмәскә мөмкин. Менә шушы киртәләргә карамыйча без Аллаһ Тәаләнең рәхмәтен искә төшереп, аның якын булганын истә тотып, гыйбадәт кылырга тырышырга тиешбез. Истиқамат ул бөтен җирдә Аллаһка карата ихлас күңелдән итагатьле булу. Харамнардан, зыян китерүче гамәлләрдән тыелу. Шушы хадис безне Аллаһның ризалыгына ирешү юлында нык булырга, шайтанга, нәфескә йөрмәскә чакыра. Әлбәттә, истиқамат идеаль була алмый. Аллаһның кушканнарын үтәгәндә, аңа гыйбадәт кылганда кимчелекләр булмый калмый. Кайвакыт кеше шайтанга һәм нәфескә йөреп, хак юлдан тайпылып, гынахлар кылырга мөмкин. Әмма үзен мусламан дип санаган кеше бу кимчелекләрне, хаталарны төзәтергә, гынахлардан пакланырга тырыша. Аллаһ Тәгалә Фуссилят сүрәсенең 6-нчы аятында әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раджим, фастакыму илейхи вастагфируху". Ягъни аңа юнәлегез, Аллаһка юнәлегез, Аллаһка гыйбадәт кылыгыз, итагатьле булыгыз һәм аннан гафу сорагыз. Ягъни Аллаһка юнәлгәндә, Аллаһның ризалыгына омтылганда бездә хаталар булырга мөмкин. Юлдан барганда анда шөкер булырга мөмкин. Шөкергә төшеп китергә мөмкин, аякны сындырырга мөмкин. Ләкин без шушы кимчелекләр белән юлны дәвам итәргә тиеш түгел. Шушы кимчелекләрне, хаталарны төзәтергә кирәк, тәүбә кылырга кирәк. Ибн Аббас радийаллаһу анху әйткән: "Аллаһның илчесенә Худ сүрәсенең 112-нче аяты ингән: Анда былай дип әйтелгән: "Аузу биллахи минә шайтанир раҗим, фастагым кама умирта". Ягъни сиңа әмер ителгәнчә, ышануыңда һәм гамәлләреңдә кок шамаз бул, гамәлләреңдә нык бул. Һәм шушы аят турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Коръаннан моннан да авыр аят иңмәде. Миңа моннан да авыр аят иңмәде" дигән.
2: Ә нәрсәсе белән авыр ул хәзрәт? Башка аятлардан башкалар аңлар өчен җиңелме, әллә инде гамәл кылар өчен җиңелме?
3: Ягъни бу аят җаваплылык турында безгә искә төшерә. Пәйгамбәрбез Аллаһ Таала каршында без никадәр җаваплы икәнлеге турында уйлаган. Аллаһ Таала безгә секунд саен нигъмәтләр бирә. Без аның сыйфатлары аркасында яшибез. Менә без хәзер сулыйбыз. Ни өчен без сулыйбыз? Чөнки Аллаһ Таала тере. Аллаһ Таала тере булганга күрә без дә тере булып торабыз. Без Аллаһсыз сулый алмыйбыз. Без күрәбез. Ни өчен күрәбез? Чөнки Аллаһ Таала күрүче. Аллаһ Тааланың күрү сыйфаты бар. Һәм шушы сыйфат бездә чагыла. Без ишетәбез, чөнки Аллаһ Таала ишетүче.
2: Самих.
3: Самих. Басар, самих, хаят. На шундый сыйфатлар бездә чагыла. Һәм шушы нигъмәтләр өчен без Аллаһ Таалага шөкер кылырга тиешбез һәм Аллаһ биргән нигъмәтләрне дөрес кулланырга тиешбез. Аллаһ Таала нык бул дип әйтә. Гыйбадәттә нык бул. Һәм Пәйгамбәрбез шушы аят турында фикерләгән, уйлаган һәм хәтта аның сакалы да шәше дә агара башлаган шушы аяттан соң. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям сахабалары аңа: "Синең шәшең иртә агарды" дип әйткәч, ул мине Худ һәм аның кебек сүрәләр агартты дигән. Ни өчен бу аят Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламның шәшен агарткан соң? Ул мөселманнар өчен борчылган. Үзе өчен түгел, мөселманнар өчен борчылган. Алар бу әмерне үти алырлар микән дип уйлаган. Истиқаматлы була алырлар микән? Үзе өчен кайгырмаган, чөнки Аллаһ аның турында Ясин сүрәсендә болай дип әйткән: "Аузу биллахи минә шайтанир раҗим, аля сиратин мустақим". Син туры юлда дигән. Аль-Хасан аль-Басри рахматуллаһи алейх Худ сүрәсенең 112-нче аяты турында болай дип әйткән: "Бу аят ингәннән соң Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям күбрәк тырыша башлаган һәм аны моннан соң килгән килеш күрмәдек" дигән. Әлбәттә, Пәйгамбәрбез елмайган, ачык йөзле булган, ләкин башкалар кебек каты тавыш белән көлмәгән. Ул җитди булган. Һәм шул ук вакытта ул елмаючан да булган. Истикаматлы булыр өчен безгә һәр вакыт Аллаһтан ярдәм сорарга, аңа дуа белән мөрәҗәгать итәргә кирәк.
2: Хәзрәт, Аллаһның рәхмәте булсын шу актуаль темага вагызыгыз өчен. Киләсе тапшыруларыбызда әңгәмәләребезне, вагызыбызны дәвам итәрбез.
3: Субхана раббика раббил иззати амма йасифун ва саламун алял мурсалин вальхамдулиллахи раббил аламин.
2: Бүгенге тапшыруыбызның мөхтәрәм кунагы башкалабыздагы Апанай мәчете имам-хатибы Нияз хәзрәт Сабиров булды. Киләсе җомгада күрешкәнгә кадәр дуслар.

0: Казанда сәгат 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә студиядә Ландыш Җиһаншина. Иртәгә яшьләр көнендә Казан үзәгендә транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәте чикләнә. Болгарда хранители этнофестиваль узачак, хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Бардин исемендәге Кара металлургия үзәк фәнни тикшеренү институты җитәкчелеге белән хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Бу хакта рәиснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Очрашу алдыннан Миңнеханов фәнни учреждение хезмәткәрләре Бөек Ватан сугышында катнашучылар мемориалына чәчәкләр салды. Аннары ул металл җитештерү, корыч өретүнең алдынгы технологияләре белән танышты. Рөстәм Миңнеханов институт белән хезмәттәшлекне үстерү өчен уртак эш төркеме төзергә тәкъдим итте. Шулай ук институт вәкилләрен тәҗрибә уртаклашу максатында республика предприятиеләренә Казанга чакырды. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина татарстанлылар чит илләрдә еш йоқтыручы инфекцияләрне атады. Бу хакта ул бүген Татаринформда узган матбугат конференциясендә сөйләде. Аның сүзләренчә, кешеләр күбесенчә чиркиләр тараткан инфекцияләрне йоқтыра. Алар арасында тропик һәм денге бискәге, лейшманиоз һәм интравирус инфекциясенең төрләре. Экзотик илгә сәфәр планлаштырганда анда таралган инфекцияләрне өйрәнергә һәм алдан ук прививка ясатырга кирәк. Сәяхәттән кайткач 21 көн дәвамында сәламәтлегеңне аеруча җентекләп күзәтергә кирәк дип ассызыклады Авдонина. Росмолодежь грантлар конкурсы җиңүчеләре 500 миллион сум күләмендә финанслау алачак. Алар арасында 710 социаль әһәмияткә ия проект кергән. Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко билгеләп үткәнчә, илдә үз төбәкләрендә тормышны тагын да яхшыртырга омтылучы актив, сәләтле яшьләр яши. Росмолодежь грантлар конкурсы аларның башлангычларын тормышка ашырырга ярдәм итә. Хупланган башлангычлар арасында спорт, волонтерлык, фән һәм технологияләр, туризм һәм патриотик тәрбия өлкәсендәге проектлар бар. Росмолодежь грантлар, микрогрантлар конкурсына исә гаризалар 16 июльгә кадәр кабул ителә. Җиңүчеләргә 300 000 сумга кадәр акча каралган. Иртәгә яшьләр

0: Алайда Қозан үзәгендә транспорт һәм җәяүлеләр хәрәкәтен шикләргә мөмкиннәр. Шикләү иртәгә иртәнге 6-дан кичке 10-га кадәр Подлужный урамында, Миллениум күпереннән Толстой урамына кадәр һәм Вишневский урамыннан чыгу урыннарында кертелә. Моннан тыш Миллениум күпере буенча җәяүлеләр хәрәкәте дә шикләнергә мөмкин. Иртәгә Болгарда Хранители бөтен Россия музыкаль этно-фолк-рок фестивале узачак. Ул бер мәйданчыкта илнең төрле төбәкләреннән музыкантларына һәм киң тамашачы аудиториясен берләштерүче федераль дәрәҗәдәге зур мәдәни вакыйга. Чараны 30 меңгә якын кеше карар дип көтелә. Бөтен ил буенча тамашачылар өчен онлайн трансляция дә оештырылачак. Аны барлыгы 500 меңгә кадәр кеше карар дип фаразлана. Фестиваль Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тыйлыгы территориясендә үтәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 14-тән 19 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: табыс ойларны ялға һәм әлбәттә инде жұмға кеше мүбәрәк булсын дибез алда яллар көтәкмәр отпускалары башланып киткәндер әйме яллары булсын җиләк җыя торган вакыт җиләк бик күп диләр дустар әлемдә шундый яңгырдасың кояшы булса әлемнең җылыса тагында тагында кызыкта ул әлбәттә күбрәк тә булыр иде ләкин зарламыйбыз дип язучылар бар монда әлбәттә шушы җылы матур кичләрне сезнең белән бергәләп үткәрербез дигән теләктә ышанычта калам мин Анаилә.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәзинә мөбәрәк. Була кайчак шулай вакыт-вакыт күңел төшә, йөри буйогып. Син яраткан якын кешеләр дә хитләшкәндәй була күз йомып. Бар тырышлык аша тешне кысып, әй түзәсең инде сүз әйтми. Кайда хата җибәрдем соң диеп, үз-үзеңне көн-төн битәрли. Үз-үзеңне кыйнап җәзалаулар күп вакытта була урынсыз. Сәбәп бары кешенең күңелендә. Кылган адымына уйынсыз.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә студиядә Ландыш Диханшина. Татарстан Белоруссия белән хезмәттәшлек буенча илдә лидер. Казанда хәрби операция ветераннар арасында Обилимпикс чемпионаты уза. Ә хәзер тулырак. Россия президенты Владимир Путин Татарстанның Белоруссия белән хезмәттәшлекне үстерү буенча лидер төбәкләр арасында булуын билгеләп үтте. Бу хакта ул Минскидә узган Россия һәм Белоруссия төбәкләре форумының пленар утырышында видео мөрәҗәгать аша белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча форум чараларында республиканың парламент делегациясе катнашты. Татарстан күп еллар дәвамында Россия регионнары арасында Белоруссияның төп партнерларының берсе булып кала. Узган елда Татарстанның Белоруссия белән товар әйләнеше 717 миллион доллардан артқан. Үзара хезмәттәшлек бигрәк тә сәнәгать, нефть химиясе, транспорт һәм авыл хуҗалыгын кылачлый. Алабуга махсус икътисади зонасында Минск трактор заводы оештырылган, МТЗ Татарстан предприятиесе эшли. Белорус техникасы республиканың машина трактор паркында шактый зур өлешне алып тора. Бүген Казанда махсус хәрби операция ветераннары арасында хөнәри осталык буенча Обилимпикс чемпионаты башланды. Тантаналы ачылышта катнашкан Татарстан премьер-министры Алексей Песошин белдерүенчә, чемпионат авыр сынаулар аша узган һәм хәзер ышанычлы рәвештә яңа тормыш коручы кешеләрне берләштерә. Сез алгы сызыкта батырлыгыгызны һәм чыдамлылыгыгызны исбат иттегез. Хәзер бәйге вакытында яңа һөнәрләр үзләштерәсез һәм үз хезмәтегез белән илебез иминлеген ныгытасыз дип ассызыклады ул. Тулырак алдагы язмада.
2: Махсус хәрби операция ветераннар өчен бу ярыш кына түгел, үзеңне күрсәтү, бер-береңә ярдәм итү һәм аларның көчле рухлары нык булуын дәлилләү мөмкинлеге дә Чаллыдан Илдар Кориков яраланып кайткач та күңелен төшермей, җырлар иҗат итә башлый.
3: Мин җырларга килдем. Яшь чагында инде гитарада уйнап, безгә җырладым инде в середине семьи. Быел мин үз язган җырымны җырлыйм. Алга таба да шулай җырлар язарга уйлыйм. Городской концертларда, разные мероприятияларда шунда катнашам инде. Кайда чакыралар шунда җырлыйм.
2: Катнашучылар әйтүенчә, бу ярыш кына түгел, монда аралашырга, дуслар белән очрашырга була. Ди Актаныштан Риваз Рахматуллин. Риваз моңа кадәр Татарстан рәисе кубогына оештырылган спорт ярышларында да катнашкан булган. Бу юлы аш-су буенча осталыгын күрсәтергә җыена.
4: Поварга укыдым, соңа кул җылы да һәм тамак тугынды. Беренче катнашу. Әзерләделәр инде үзебездә Актанышта.
5: Риваз, мондый конкурслар кирәк дип уйлыйсыңмы? Менә ул нәрсә бирә сезгә?
4: Ул онытмасыннар, бергә булган кешеләр күрешеп, очрашып, аралашып, шуның өчен дә кирәк.
2: Хөнәри осталык чемпионаты махсус хәрби операция ветераннары арасында популяр. Быел катнашучылар саны 2 тапкырга артып 600-гә җиткән. Ветеран ир-егетләр әйтүенчә, алар дәүләт ягыннан кайгырту, дус якыннарыннан тилектәшлек туя, биредә яңа проектларга да юл ачыла. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Хәзер Кырым ярым утравында якынча 200 мең турист бар. Бу хакта Россия туроператорлары ассоциациясе хәбәр итә. Туристларның 80% Кырымга шәхси автомобильдә килгән. Бүген Кырымда һәм Севастополь шәһәрендә төбәк характерындагы гадәттән тыш хәл режимын керттеләр. Кырым Республикасы башлыгы Сергей Аксенов сүзләренчә, гадәттән тыш хәлнең хукукый режимы төбәктә икътисад тотрыклылыгын тәэмин итәргә һәм координацияләргә мөмкинлек бирәчәк. Исегезгә төшерәбез, республикада су, электр һәм ягулык белән тәэмин итүдә өзеклекләр күзәтелә. Россия тур индустрия берлеге Кырымның туристлык тармагына ихтыяҗның 2 тапкырга кимүе аркасында ярдәм чараларын тәкъдим итәчәк дип яза Реальное время. Бүген кич Казанның Сюров урамындагы бульварда инклюзив язмышка рәхмәтлеләр кино фестивале кысаларында кыска метражлы фильмнар күрсәтелә башлый. Беренче очрашу программасына 4 кыска метражлы фильм кертелгән. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 75 сум 63 тиен, евро 85 сум 77 тиен, юань 11 сум 4 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 14-тән 19 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус. Һава торышы

0: Осыда там летті майында яшырынген. Там летті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Түбән Кама педагогика көлиеті яңа уқу йылына үстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкә шә белем бирү, махсус мәктәпкә шә белем бирү, башлангыч сыйныфларда уқыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063 350063.
2: Сез хыялланган ишекләр «Все двери здесь» кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр китереп һәм куеп бирү. Казан Себер тракты 44Б. Элеккеге Эделлейс кибете. Биектау Зур Кызыл урамы 94-нче вайерта.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френдавто

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ланы Шейханшина. Татарстан делегациясы махсус харби операция зонасындағы республика харбилері белән очрашты. Қазанда рус ишарәләре теле дәресе үткәрелә. Хәзер тулырақ. Иртәгә Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Көндез җилнең тизлеге секундына 17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә татарстанлыларны һава торышының начар аю турында кисәттеләр. Реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча республика премьер-министры Алексей Песошин, аның урынбасары Ринат Садыков һәм президент администрациясе җитәкчесе Әзгат Сафаров Луганск халык республикасы шефлык иткән шәһәрләрдә булды. Сәфәр барышында Татарстан делегациясе хәрбиләр белән очрашты һәм аларга сугышчан бурычларны үтәгәндә күрсәткән батырлыклары өчен Татарстан алдындагы казанышлары өчен орден-медалын тапшырды. Егетләребез белән һәр очрашу шәхсән рәхмәт сүзләрен җиткерү мөмкинлеге. Татарстан алар белән горурлана деп язган үзенең Макс каналында республика рәисе. Казан мэры Илсур Метшин Берләшкән милләтләр оешмасының җирле үзидарә мәсьәләләре буенча консультатив комитеты президенты итеп яңадан сайланды. Карар Марокконың Танжер шәһәрендә узучы Берләшкән шәһәрләр һәм җирле хакимиятләр бөтен дөнья конгрессы барышында кабул ителде. Илсур Метшин комитет белән якындагы 3 ел дәвамында җитәкчелек итүен дәвам итәчәк. Татарстанда киләсе елда һәр кеше өчен ЭКГ цифрлы профильләре булдырылачак. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министры Альмира Башев сөйләде. Аның сүзләренчә, хәзер республикада электрон ЭКГ базасы 12 миллион тикшеренүне үз ишенә ала. Мәгълүмат системасы электрокардиография өчен мәгълүматларны берләштерә һәм Татарстан буенча тикшеренүләр нәтиҗәләреннән тиз файдаланырга мөмкинлек бирә. Бу Россиядә сәламәтлек саклауны цифрлаштыру өлкәсендәге иң масштаблы проектларның берсе. Ел саен ясалма фәхем кулланып, 10 меңнән күбрәк тикшеренү үшкәртелә, дип билгеләде Абашев. Министр сүзләренчә, көн саен ясалма фәхем ярдәмендә 600 патология ачыклана. Иртәгә Казанның Сиров урамындагы бульварда Бөтен Россия ишетмәүчеләр җәмгыятенең укыту методика үзәге рус ишарәләр теле дәресләрен үткәрә. Очрашу рус ишарәләр телендә аралашу күнекмәләрен үзләштерергә мөмкин. Катнашу өчен теркәлергә кирәк, дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.

0: Кенреклер үшін.
1: Һәр вакыттагы шәһәр бүйек татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә мин Гүлназ Сәфәрова. Сез атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы Кайнар хит-хит парадының радио версиясын тыңлыйсыз. Булгар радиосы җимга кичке 7 Кайнар хит кагыйдәләр шулы. Әгәр дә шаткан җырыгыз яки җырчыгыз бар икән, хәзер үк хит-парад барышында Булгар радиосының ВКонтактедәге рәсми төркеменә кирип, үзегезнең тавышларыгызны биреп чыга аласыз. Иң-иңнәрне сез билгелисез. Кайнар хитның бу чыгарылышында без «Юзу буенча алдынгылар» исемлеген булдырырга тырышырбыз. Кайсы җырчы бала чакта йөзәргә өйрәнгән, кем әле дә суга керергә курка икән? Татар эстрадасында иң оста йөзүче артист кем? Барысын да белештем. Алдагы сәгатьтә сөйлим, бездән аерылмагыз. Хит-парадны Диле Нигматуллина башлап җибәрә. Диле гомумән су кыйнырга яратмыйм диде. Әйе, мондый кешеләр дә бар икән. Диләнең суда батканы да, куркыныч хәлләргә юлыкканы да булмаган. Юк. Җырчы просто су кыйнырга яратмый. Шул гына. Шунысын искәртик, Диләне беркем дә суда йөзәргә өйрәтмәгән. Ул моңа үзлектән өйрәнгән. Ул елга сулыклардан куркадыр дип уйласагыз, юк. Җирше диңгез океанга баргач та, суда бер-ике тапкыр гына чумып чыга икән. Менә шундый үзенчәлекле Нигматуллина хит-парадта «Алтаңнар» дип җырлар.

да яра, кул да яра, яра. Омер бойы зур жиңуга, ұмтылы мен юғалтым.

0: Тасы Орзан дейелер. 23 июнен 27 июнге кадар. Қоздан Мәскәу урамы 1-ші йорт спорт сарайы. 2016 жыл 0+.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 5095.
4: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
5: Ширата Илнур Мөфтахов. Илнурны изергә әтисе өйрәткән, гадәттәге шамалайны суга ыргытканнар да, һәм ул үзе ярга изеп чыккан. Яхшы изе. Хәтта җирченең берничә тапкыр суга батучы кешеләрне дә коткарганы булган. Моннан берничә ел элек ул суда батып ятучы әти белән улны коткарган. Илнур фикеренчә, йөзүнең бар төрләрен белмәсәң дә, ким дигәндә, үзеңне коткарырлык кына йөзә белергә кирәк. Өйрәнегез дип киңәш итте Илнур. Киңәшенә колак салабыз һәм кит барада җырын куеп җибәрәбез.

Хит-парадны Румия Фәтхетдинова белән дәвам итәбез. Румияның ғаиләсе инде су койыну сезонын ашып жибәргән. Йылға күлгә барып йөрисе дә юк, бакчаның нәқ уртасына бассейн куйганнар алар. Салкын бит диярсез, ә Румиялар ғаиләсе бассейнны мунчадан соң гына кулланалар икән. Парда кызарып чыккач менә шул сап-салкын суга чумалар. Аларда гомумән сезон бетмей икән. Кышында шушы бассейнга чумабыз дип сөйләде Румия. Җирче кичкенәдән суга гашык кыз булып чыкты. Ул куенып үскән. Әти-әниләре Кама буенда яшәгән, шуңа аңлавыгызча, Румия Фәтхетдинова җәй җиткәч көн дә су куена торган булган. Шунда йөзәргә дә өйрәнгән. Элегрәк исә җирче яр буеннан ераккарак китеп тә йөзә торган булган. Хәзер исә бераз куркыта ди ул. Инде диюеннән җырына күчеп, хит-парадта Румия Фәтхетдинова чынлап торып яраткан дип җырлый.

Хит-парадын алға таба Асия Ғаниева білән дәуам етік. Узған шығарылышта енді айтып узған едік. Жәйгі каникулары ауылда ұзы сәбәпле Асия ханым су бойына еш бара. Езерге де дұз қызлары білән нәкмені шында үйренген екен. Хәм ул бик яхшы кезе булып чыкты. Асия ханым куллар белән ишеп, аркасына ятып, хәм су астыннан да йөзе алам дип сөйләде. Сөйләвенә ышанабыз. Елга күл диңгезгә карап тормый, бар җирдә дә үзен яхшы хис итә икән ул. Ә менә үз кешене ышанмаучыларга, таныш булмаган сулыкларга кермәскә һәм кергән очракта да саклык чараларын күрергә киңәш итте. Киңәшләрен кабул итеп алыгыз һәм хит-парадта үзе өчен тавыш бирергә дә онытмагыз. Исегезгә төшерәм, хит-парад барышында сез Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә кереп, үзегезгә ышанган җир яки җырчы өчен тавыш биреп чыга аласыз. Әлегә әйдәгез Асия Ғаниеваның «Яшим әле үзем булып» дип исемләнгән җырын тыңлыйбыз.

Хөрмәтле милләттәшләребез, 27 июньдә Пенза өлкәсенең Кузнецк районы Малый Троев Дәхтәрне авылында 16-нчы Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Сезнең өчен милли уеннар, остаханәләр, спорт ярышлары, ат чабышлары, татарча көрәш, сәнгать осталары чыгышлары, милли ашлар яраткан бәйрәмебездә бергә булыйк. 0+. Игътибар!

0: Бірінші сентябрь Татнефть-аренада
1: Болғар радиосы фест
0: Популяр жыршылар
2: Дәртләшерлар
3: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале
0: Килегіз
2: Татнефть-аренаның бозын
3: Біргәләп әрдік
4: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында Әм тіна тикет сайтында О, ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай Қазан әрті шестай ұраны қырғы кімші Оғырайын 116-16-90-15-67-37 2026 ел Ешіклеу 6 плюс
5: Болғар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95
6: Топшыру 12 яштан өлкенрәкләр өчен.
7: Татарстанның атказанган артисты Ләйсән Махмутова да хит парадта. Ләйсән бик шәп йөзе булып чыкты. Аның хәтта йөзе буенча ярышларда да катнашканы булган. Хәтта беренче урыннар яулаган автор башкаручы. Айзергә ул хаз үрдәкләр йөзә торган күлдә өйрәнгән. Төрләрен үгәйтә алмады, ләкин телевизордагы шәп барып чыга дип килде Махмутова. Менә нишә карасаң, кайчан карасаң да, Ләйсән һәр вакыт позитив һәм елмаеп кына тора. Хит-парадта да ул елмая-елмая җырлый. Шакыралар синең күзләр дип җырлый Махмутова. Рәхим итеп тыңлагыз.

Буднада хит-парадным тогом биржирчисы Зарина Хасаншина. Кыз шулай ук юзе билушилер, хам шулай ук кем, кайшан, нишек юреткенен хатырлемаушилер этинлер. Шулай да бир тарихны иске алды. Зәринәге якынча 7-8 яш булган. Дус кызының абысы Зәринәне елганың бер ягыннан икенче ярына балонга утыртып алып чыгарга була. Күлнең уртасына җиткәч, кызчык утырып арый һәм суга сикерә. Соңыннан аны шешеннән тартып чыгаруларын һәм бик узак итеп сүккәннәрен яхшы хәтерли. Бәлки шул вакытта Зәринә йөзәргә өйрәнгәндерде. Шулай ук Хәсәншина кичкенә вакытында авылларында бөтен урам баласы бергә сосы күлгә су кыйнырга төшүләрен дә искә алды. Уйламагыз, без уйлап тапкан сүз түгел, бөтен авыл халкы бу күлне нәкъ менә шулай атап йөртә икән. Ә без күл темасыннан әкрен генә күчеп Зәринәнең хит-парадтагы җырын атыйк. Моңайма дускайым дип атала ул. Рәхим итеп тыңлагыз.

0: шунансың. Әдетте үші бізді жүрлі сәлем тапшыру эфирді башланып кетешек. Біздің ең бұлғар сайтына келген. Құтлаулар, тұған күкіпті біріктәулер эфирді өңгірешек. Матур жерлар өлен қамшылай өгінді. Сіз Максқа сәлем нәрігізді әлігі минутларда езу алас. Саларын барысында мен Найлі эфирді өңгірадырмын.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Әгер сіз сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сору кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
4: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
5: Бермингнән артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
7: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
8: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах: 772-302, 772-302.
9: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
10: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
11: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, яңалықтарының емға құлау шығарылышы студияда Ландыш Диханшина. Татарстанда ауыл хужалығы техникасы әзірлігін тексерәләр. Пензел көсінде бүтін Россия ауыл сабан тойуза. Әхәзір тұлырақ. Татарстанда ауыл хужалығы техникасының урап жию шырына әзірлігі тексерілі. Бұхақта ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігі матбуғат қызметі хәбәр итә. Комиссия техниканың тұрышын, именлік тәләпләренә туры килүен һәм элеватор қуатларының яңа уңышны қабул итүгә әзірлігін бәйәли. Быйыл 1 миллион 190 мең гектар мәйданда бөртекле культуралар жиып алу планлаштырыла. Барлығы 4 миллион 500 мең тонна ашлык жыйылыр дип фаразлана. Шулай ук хезмәткәрләрнең именлеге өчен кирәкле җайланмалар, янгын сүндергечләр, медицина аптечкалары, сигнал жилетлары һәм авария тукталышы билгеләре тикшереләчәк. Министрлыкта билгеләп үтүләренчә, бүгенгә ашлык жыю техникасының 92% ремонтланган. Бу максатларга 2 миллиард 200 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Пензел көсінде узашық бүтін Россия ауыл сабантуы қысаларында ижат коллективларының концерты башланды. Төпшаралар иртәгә узашық, ұйыштырушылар Россиянің 50 түбәгінен 70 мінгі яқыны қунақ жиылыр деп күтә. Мәртәбәлі қунақлар арасында бүтін Дүния Татар Конгресінің Милли Шура рейсі, Татарстан вице-премьері Васил Шайхразиев табар. Урында хезмәттәшебез Илгизә Галиуллина эшли, ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле кич, Илгизә, сүз сиңа.
2: Хәерле кич, Ландыш, хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Кузнецк шәһәренең үзәк мәйданында бүген милләт ара дуслык рухы. Бөтен Россиядән җыелган делегацияләр һәм бәйрәм кунаклары бергәләп татар җырларын башкара. Татарстан һәм Пенза өлкәсе иҗат коллективлары тамашачыларны үзенең чыгышлары белән шатландыра. Бәйрәм кунакларын Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шурасы рәисе Васил Шайхразиев та сәламләде. Сабан туй бердәмлек, хөрмәт һәм дуслык билгесе диде ул. Пенза өлкәсе иң зур татар авылы белән дә дан тота. Пенза татарлары автономиясе җитәкчесе Венера Мөхәммәтҗанова өлкәдә 47 татар авылы бар ди. Һәр авыл гореф-гадәтләрне саклап яши.
3: Без шат идек, Сабан туй Пенза өлкәсендә үткәрергә. Безнең Сабан үтсен матур, яхшы, бик ошасын безнең кунакларга и безнең Пенза өлкәсенә килсен үзгә регионнар, татар халыгы да, урыс халыгы да, баксыннар, ничек бездә татар мәдәниятне тоталар, ничек безнең татар халыгы монда бик матур, бик яхшы тора. Татарлар безнеке 47 авылда торалар, безнеке иң зур Әләзән. Ул авылларда укыталар татар телен, үткәрәләр бик күп байрамнар татар телендә, күп чаралар үткәрәбез. Шул авылларга барып, татар автономиясе, үткәрде татар тарихи турында, татар язучылар турында. Безнең авыллар үз тарихын беләләр, телен беләләр, бик саклыйлар.
2: Искәртеп үтәбез, Пенза өлкәсендә Сабантуй иртәгә Кеше Труев авылында узачак. Кузнецк шәһәреннән яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина. Ландыш.
1: Рәхмәт, Илгизә. Без дәвам итәбез. Иртәгә Казанда яшьләр көне уза. Башкалада бәйрәмнең үзәк мәйданчыгы гадәттәгечә Урам экстрим паркы була. Шул сәбәпле Подлужный урамында транспорт хәрәкәтенә һәм Миллениум күперендә җәяүлеләр хәрәкәтенә чикләү кертелә. Бәйрәм итү урыннарында хәмер сату да тыелачак. Бу җәмәгать туклану урыннарына кагылмый дип хәбәр итә Казан мэриясе матбугат хезмәте. Иртәгә Мамадыш районының Пойкино авылында Гырон Бытон республика күләм Утмурт мәдәнияте бәйрәме узачак. Чара кысаларында Шырақсаларында Татарстан, Удмуртидан һәм Россиянең башка төбәкләреннән килгән хәвәскәр коллективлар катнашында зур концерт театрлаштырылган тамашалар, күмәк уеннар һәм конкурслар балалар өчен программа көтелә. Пойкино авылында кунакларына агач йортлар каршылаячак, анда Удмурт халкының традицион киемнәре, милли ризыклары һәм йолалары белән танышырга мөмкин булачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 14-19 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы. Сезнең белән Ландыш Диханшина идем. Кичләрегез матур үтсен.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Форт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Гусар вакыт 20 сағат 35 минут. Охшам намазу кылам. Әлеге минутларда хайырлы кичләр булсын, изге теләкләр сезгә. Без тапшыларны бергәләп дәвам итәбез сезнең белән. Әйткән идем бит безнең инде Максқа килгән сәламнәр дә укылачак вакыт булганда дип. Менә хәзер килгәннәрен укып карыйбыз. Хайырлы кич. Бүген Апас районының Тобар Черкене мәктәбендә чыгарылыш кичәсе булды. Котлыйм ныгымны Тимиргалиев Ратмирны, улым 11-нче сыйныфны тәмамлап чыктың. Шул ук районның Шауылның урта мәктәбенең 9-нче сыйныфын Картавенко Антон тәмамлады. Уларым саулык, сәламәтлек, озын гомер. Улым Ратмир, тормышың улы юлына аяк басасың, якты киләчәк сиңа. Антон улым, сиңа 11-нче сыйныфны тәмамларга дәва нигез. Менә шундый сәламнәрне ирештергән бигрәк матур. Исән сау булыгыз, әлбәттә инде. Бәхетле булыгыз. Алина, мин сине яратам дип тагын бер СМС хәбәр килде Раилдан. Дуслар, Макстан яза аласыз, без инде аларны эфирдә яңгыратырбыз.

0: его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Кама Тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Эй, дослар, чинлапта, харнерсаге, хар, воплакларга да синип яшарга кирек, мене шундай заманда дип айтып коябыз эми, бурунгулар юкларына айтмаган. Һәм мене иң зур сөйнүчләр ул һәр кешегә дә балалар, оныклардыр. Мене тагын бер тыңлаучы кыз язган, хәерле кич Булгар радиосы. Бүген әтер районында 11-ләрнең аттестат тапшыру кичәсе булып узды. Минем улым да 11-нче классны тәмамлады. Һәр бер укучының йөзендә җиддилек, әниләрдә уйчанлану хисләре чагыла. Әлбәттә, ул җаваплылык та бит әле шундый әйтергә кирәк. Бик тантаналы чара, гел уйланып йөрисең. Кайчан гына әле күбәләктәй ашкынып килдегез мәктәпкә. Йөз кыңгырау дәште сезне бер көн яңалыклар тулы дәрескә. Үтте бик күп айлар, үтте еллар, күз алдында үсеп җиттегез. Белем үрләренә омтылдыгыз, бәйгеләрдә бик еш җиңдегез. Мәктәптә

Хайырлы кешләр, 21 сәат 44 минут дуслар. Бездә алга таба дәвам итик. Менә Алсу язган, хайырлы кеш балакаем дип смайлик куйган. Әмин, Аллаһка шөкер, Аллаһу акбар. Әй, чынлап та. Менә шул смайликлар турында әйтик. Бүген нәкъ шул туган көне дип әйтсәк тә була. Барлыкка килгән көн 26-нчы июньгә туры килә. Менә күп кешеләр йөрәкләр җибәргәннәр, монда чәчкәләр җибәргәннәр, чынлап та. Елмай та бар, бер күп вакыт иң күп җибәргән смайликлар елмаю һәм йөрәкләр. Һәм сез дә нәкъ шулай җибәрәсездер моннан нәкъ 145 ел элек. Гади газета битләрендә басылган булган икән менә шул. Гади смайлтар. Гади дигән әйтеп булмый, кешенең инде бер тарихын, бер әйтәсе сүзендә аңлатырга мөмкин. Дуслар, дәвам итик. Монда җиләккә барганнар икән әле тыңлаучыларыбыз. Җиләк бар дигән, күп дигән, иртәгә тагын барабыз дигән тыңлаучыбыз. Ничек соң, сез менә җиләкне күп җыябыз бит инде, әйме? Яшелчәләрне, анда катырабыз инде җиләкләрне. Әле ашап бетердегезме катырган җиләкләрне? Әле инде

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә республика буенча язучан болытлы көн булачак, һава температурасы 19 градуска кадәр җылы күрсәтә, 17 градустан 19 градус аязда балык бистәсендә чистай да. Җәлил Әлмәтозна кайда 18 градуска кадәр яңгыр апаста буада тәтештә, 23 апрельдә Куйбышта, Болгарда базар алмата оксы байнырлатта 16 градустан 18 градус җылы дип фаразлый синоптиклар.

0: قائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Достар, вақытын тулып, 5 минут кетті. Ясту намазу қылайлығы минутларда. Хайырлы түндер, хайырлы кешілер. Біз енді эфирді дауам етек. Сіз енді ұйықларға жинасыз ма? Әлі сіздің шегізді яңа идеялар қайнығына бошлады ма? Әлбетте, сіз жалғыз түгіз. Дүниядағы ең зор ойшылар, шедеврлер нақты шу түнгі сағатларда қолға дүние ұйықлағанда туа екен. Қазіргі уақытта ойланулар, қиялланулар һәм ішкі дүниең белән ұшырашу уақыты дейлер. Сонда өзіңнен қалғаш ойлан хәл ителмәгән мәсьәләңә җавап эзлисең әйме? Һәм шунысы кызык, тарихтагы бик күп дохилар, язучылар, композиторлар бар, тик төрлегенә иҗат иткән, мәсәлән, күренекле язучы Кафка үзенең иң яхшы әсәрләрен төнге 11-дән иртәнге 6-га кадәр язган икән. Һәм галимнар моны төнлә кеше миндә контроль функциясе көчсезләнә һәм фантазия чиксез булып ачыла дип аңлата. Кыскасы, әле йокларга җыенсыз икән, димәк, иң зур ачышларыгыз, иң зур хезмәтләрегез, эшләрегез нәкъ әлеге минутларда булырга мөмкин. Кемнәрдер рәхәтләнеп ял итәм, Нойла, нинди ачыш турында сөйлисең дисәгез, шулай ук дөрес эшлисез, матур җырларыбызны тыңлыйбыз.
2: Болгар радиосы.

0: Вика плюс.
1: Әдәби укулар. Илшат Айыпов. Сирпілді яқтылық, таң мы бу? Туманлы офықта енеден түн үрей. Үңгірге көмілген сұп-сұры шәхәрнің урамсыз йыртларын бір итеп жел йөри. Инде соң, соңарған иртәне қоршылап, түн бойы йотылған шәрәп тә исертмей. Үпкәне тутырған түтін дә баса алмай, ул сызып әрнеген соғышны. Бу соңлап табылған табышмы? Хәтердә күмелгән изләрне барларга умтылган уйның да җепләре сузылып җирнең соң читенә күңелдә нәрсәдер китилә. Кабаттан. Хыялның канатын кайырып бер яктан үкенү түгел бу. Юксыну, югалту, табылу, кадерле кешеңә җан ату. Һәм көнне башлау тик азактан. Бу сине үзлеп сагынган мизгелем. Я ярый, инде соң, таң аткан.
2: Болгар радиосы.
0: Болгар радиосында һава торышы.
3: Иртәгә 20 градуска кадәр җылы дип фаразлый синоптиклар. Уртача 16-18 градус тирәсе. Базар мотагы субай нурлат, яңгыр. Әңгер җырчал түбән камада 18 градуска кадәр яшенле яңгыр күрсәтә. Хәзер 13 градус җылы башкалабыз Казанда. А магнит кырым хәзер инде 3 балны күрсәтә. А дуслар, танышырбыга теләгән бер смс хәбәр килгән, хәзер укыйм әле. Исәнмесез Болгар радиосы, кайда сез? Ул татар хатын-кызлар кайда кыру өчен тормыш иптәш эзлим, үзем эчмим, начар гадәтләрем юк, әйбәт булсагыз кулдан бер дә төшермәс идем дигән менә шулай. Көтәм телефоны 90-53-10-98-19 имейл дигән менә шундый. Хәбәр, дуслар, бүгенгә саубуллашып торам сезнең белән, тәмле төшләр, киләсе очрашулар.